riuscire ad andare, brate moi, ostai e zandas, tu già andai.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog visoke dnevne temperature savjetuje se da na duže dionice krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i danas je zatvorena dionica autoputa A1 Kaken Lašva, kao i dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju putnog pravca Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, kao i na magistralnoj saobraćajnici M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
5: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
6: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
5: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
6: Vaše zdravlje je naša misija.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Blok servisnih informacija i za ovo jutro, poštovani slušalci, započinjemo izveštajem koji nam stiže iz policijske stanice Srebrenik. Kako je to protekla noć? Pa prema biltenu policajaca u Srebreniku, bila je prilično mirno, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježenih krivičnih djela i, što nas posebno raduje, registrovanih saobraćajnih nezgoda također nije bilo. Vozačima, naravno, i ovo jutro upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas, tako da je prilično mirna noć što se tiče biltena policijske stanice Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Blok servisnih informacija na talasima Srebrenog radija. Nastavljamo izveštajem koje nam je stigao iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, u kojem se kaže da u protekla 24 sata hitnu liječničku pomoć zatražilo je 83 pacijenta. Jedna kućna posjeta, dvije terenske intervencije i tri pacijenta upućena su na intervenciju za UKC Tuzla. Kakva je to noć bila za srebreničke vatrogasce, saznaćemo nakon sljedeće muzičke numere.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

7 je sati i 30 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobro vam jutro, još smo uvijek u ovom servisnom bloku informacija. Kontaktirali smo dežurne u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, imali su prilično, da tako kažemo, dosta posla u protekla 24 sata srebrenički vatrogasci, od toga 4 tehničke intervencije, riječ je o 3 dostave pitke vode za ugrožena naselja, te jedna tehnička intervencija, otključavanje zaglavljene brave u stambenu poslovnom objektu Kobra, eto i NATO zovu vatrogasce da pomognu pri razvaljivanju, da tako kažemo, zaglavljenih vrata. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, još jedna intervencija ovog puta na gašenju požara. Reč je o požaru na niskom rastinju, naselje Donja Tinja, duž pružnog pojasa. I ovog puta uputit ćemo apel za sve vas, poštovani slušalci, da dobro otvorite oči kako rukujete plan.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom, poštovani slušalci, na području grada Tuzle, i to naselja Donja Korona, Donji Čaklovići, Gornji Čaklovići, Haračije, ulica Milaka Tešića Mikelje, Muslimanski Čakilovići, naselje Donji Čaklovići, u terminu od 7.30 do 10 sati. Na području Tuzle naselje Tanovići, ulica Oslobodilaca, put Tanovići, Sarajac, Stara Solana, u terminu od 7.30 do 10 sati neće imati napajanje električnom energijom. Također ulica Zlatni Ljiljana, Treće Tuzlanske brigade, Simin Han škola, Lipnica, Proletarski brigada, ulica Ćazima Alića, u terminu od 11 do 14 sati neće imati napajanje električnom energijom. Na području grada Živinice, ulica Bratstva Jedinstva, Dubravska, magistralni put Sjever 1 i 2, Prilog i Prilog Grablje, u terminu od 9 do 13 sati neće imati napajanje električnom energijom na području grada Živinica. Također i naselja Prilog Mešići, Poljići, Meštrići, Straševići, Prilog Zukići, Treća ulica Barišići i magistralni put na području Živinica od 10.30 do 12 sati neće imati napajanje električnom energijom. Reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jutarnji program i Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, 7:42. Ekstremne vrućine okovale su u Bosnu i Hercegovinu, crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje. Građani se na sve načine snalaze da raslade svoje domove, a dobra vijest je da meteorolozi najavljuju i promjene. Spuštene roletne i klime na maksimalno trenutno su jedini spas od velike toplote. Negativan uticaj toplog vala već je i statistički evidentiran, jer hitna pomoć bilježi porast broja pacijenata uz brojne intervencije zbog kolabiranja. Dr. Kenan Ljuhar kaže da je ovo stanje uobičajeno u ljetnom periodu i da se ponavlja ista slika kao i prethodnih godina. Imamo dosta poziva sa javnih mjesta, bilo da je riječ o starim pacijentima sa hroničnim bolestima, ali nije rijetkost da se i mlađe osobe javljaju usled pogođenosti visokim temperaturama. Većinom se dešava da to budu kolapsna stanja. Ima i sunčanice, ljudi odlaze da plate račune, bude sparno i zagušljivo, tu dolazi do tih situacija gdje pozivaju hitnu medicinsku pomoć pa se onda interveniše, naglašava dr. Kenan Ljuhar, specijalista urgentne medicine. Građani se trude da uglavnom borave u hladu, nose laganu široku odjeću kao i šešire. Ljekari kažu da je bitno unositi dovoljno tečnosti u organizam uz povremeno tuširanje u mlakoj vodi. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da promjena uskoro dolazi, visoke temperature zadržat će se još kratko, a onda slijedi kišoviti dani. Osjetna promjena očekuje se u srijedu širom zemlje i kiša i grmljavina, temperature između 30 i 35, a u četvrtak umjereno do pretežno oblačno, bit će nestabilno sa kišom i grmljavinom. Moguća je pojava grada i intenzivnije će biti u Bosni i osjetni pad temperatura zraka. Trenutno visoke temperature naročito utiču na radnike na otvorenom. Radnici su od entitetskih ministarstava čuli samo apele prema njihovim poslodavcima, međutim ministarstva im tako preporučuju da razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati. Preporučuju se i češće izmjene i rotacije radnika kako bi se smanjilo fizičko opterećenje. Radnici pak objašnjavaju da se takve poruke ponavljaju godinama, ali da nešto konkretno u tom smislu i ništa se ne poduzima. Tako da bi bile potrebne veće kontrole nadležnih inspekcijskih službi da li se poštuju ove preporuke za zaštitu radnika u ovim teškim ekstremnim uslovima. Crveni meteo alarm trenutno je upaljen za zapadni, sjeveroistočni i istočni dio Bosne, a za ostale dijelove države upaljen je narandžasti meteo alarm. Kiša koja se najavljuje osvježit će u zavrele ulice te donijeti malo olakšanje građanima, a trenutno biometeorološka prognoza je nepovoljna. Ovakve temperature jačaju tegobe kod hroničnih bolesnika.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Znamo da nas i ovo jutro najveći broj naših najstarijih slušatelja prati, pa ih toplo i srdečno pozdravljamo. Dragi penzioneri, živi i zdravi nam bili, čuvajte se ovih visokih temperatura, hladovina negde debela u koju se možete zavući i ustala se Srebrenog radija. Bez prijeke potrebe ne izlazite vani. U nastavku našeg radio programa jedna naravno vijest za penzionere koja najviše interesuje, a to jeste termin isplate penzija. Pa tako, isplata penzija za mjesec juni bit će ranije nego što je to uobičajna praksa. U skladu sa zakonom o penzijskom invalidskom osiguranju, isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH u petak 3. jula ove godine. Dakle, u petak 3. jula slijede penzije. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka. Zagarantovana je 795,74, dok najviša penzija iznosi 3333,79 maraka. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara ove godine, primjenjuje se i novi način obračuna penzije, pri čemu osnovica iznosi 724,36 konvertibilnih maraka. Prema tome, najniža penzija iznosi 434,62 za korisnike sa manje od 20 godina penzijskog staža, 470,83 marke za korisnike sa 20 do 25 godina staža, 507,5 konvertibilnih maraka za korisnike sa 25 do 30 godina staža, 543,27 maraka za korisnike sa 30 do 35 godina staža, 615,71 marku za korisnike sa 35 do 40 godina staža i 688 maraka zarez 14 za korisnike sa 40 i više godina penzijskog staža. Najniža invalidska i porodična penzija koja se ostvaruje i za aktivnog osiguranika od 1. januara ove godine iznosi prema, dakle, novim izračunima 651,92 marke. Zagarantovana penzija za korisnike koji su penziju ostvarili nakon 1. januara ove godine uz navršeni 40 godina i više staža iznosi 842,44 marke. Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja i članove njihovih porodica, utvrđena je u iznosu od 666,76 maraka, a prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 maraka. Junske penzije primit će ukupno 470.291 korisnik, a za njihovu isplatu osigurano je 356,4 miliona konvertibilnih maraka.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
3: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
2: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U ruskom raketnom napadu na grad Dnjepr u centralnoj Ukrajini ubijeno je najmanje 5 osoba, ranjeno je više od 20, saopštavaju ukrajinski zvaničnici. I Rusija i Ukrajina eskalirale su zračne napade posljednjih mjeseci, dok zaustavljeni pregovori nisu donijeli napredak u zaustavljanju četverogodišnjeg rata. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država neće saslušati žalbu koju je podnio predsjednik Donald Trump kako bi se preispitala građanska parnica u kojoj je utvrđeno da je oklevetao i seksualno zlostavljao spisateljicu A. Jean Carroll. Porota u Njujorku dodijelila je Carroll $5 milijuna odštete 2023. godine zbog njene građanske tužbe da ju je Trump seksualno napao 1990. godina, a zatim je incident na društvenim mrežama nazvao prevarom. Iako se posljednjih dana očekivalo da bi mogao biti izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, konačna odluka još nije donesena. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je za BH Radio Televiziju da neće biti održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak veleposlanika država članica. Time se nastavljaju diplomatske konsultacije, dok dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita i dalje nije postignut. Prema informacijama iz diplomatskih krugova, među kandidatima za novog visokog predstavnika pominju se talijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, francuski izaslanik René Trocaz te američki dužnosnik William Ruger. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas razmatraće obiman dnevni red od čak 85 tačaka. Između ostalog, izvještaje o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023., 2024. i 2025. godinu, kao izvještaj o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba Doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. godinu. Poseban dio dnevnog reda odnosi se i na izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu, uključujući izvještaje za državne agencije, ministarstva, pravosudne institucije, regulatorna tijela i druge institucije Bosne i Hercegovine. Isplata penzija za mjesec juni bit će ranije nego što je to uobičajena praksa u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH i to u petak 3. jula ove godine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka. Zagarantovana je 795,74, dok najviša iznosi 3.333,97 maraka. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara ove godine, primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pri čemu je osnovica 724,36 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska i porodična penzija koje se ostvaruju iz aktivnog osiguranika od 1. januara ove godine iznosi 651,92 marke. Zagarantovana za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine uz navršenih 40 i više godina staža osiguranja iznosi 842,44 marke. Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja i članove njihovih porodica, utvrđen je iznos od 666,76 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 maraka, a junske penzije primit će ukupno 470.291 korisnik. Za njihovu isplatu osigurano je 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Predstavnici transportnih udruženja Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore odlučili su da Evropskoj komisiji upute zahtjev da im do 10. augusta bude ponuđeno prihvatljivo rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Predsjednik poslovnog udruženja međunarodnih transportera Neđo Mandić saopštio je ovu odluku na konferenciji za novinare nakon zajedničkog sastanka predstavnika poslovnih udruženja ove četiri zemlje. On je najavio da će se predstavnici udruženja ponovo sastati 10. augusta ukoliko do tada ne bude prihvatljivog odgovora iz Brisela. Mandić je istakao da transportna udruženja žele da izbjegnu proteste i blokade granica jer bi, kako kaže, takve mjere nanijele štetu prevoznicima i privredi regiona, ali i evropskim partnerima. U povodu predstojećeg nogometnog susreta između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, a u okviru svjetskog nogometnog prvenstva, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ponovo je pozvao sve navijače u fan zonu grada Srebrenika na gradskom poligonu u Srebreniku. Utakmica se igra 2. jula ove godine sa početkom u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Ulaz na fan zonu je besplatan, a gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić uputio je poziv svim navijačima da zajedno pod zastavama naše domovine i uz pjesme te zajedničko navijanje bodrimo zmajeve u još jednom pohodu na trijumf i njihov veliki sportski korak. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj na oblake, očekuju se i lokalni pljuskovi i grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 33 i 39 stepeni Celzijusevih. U Srebreniku sunčano i izuzetno vruće vrijeme sa temperaturama koje će porasti do vrhunca od čak 37 stepeni Celzijusevih tokom posle podneva. Izdato je aktivno meteo upozorenje za regiju Tuzla zbog izrazito visokih temperatura i ekstremne vrućine. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže dionice krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i danas je zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, kao i dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju putnog pravca Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, kao i na magistralnoj saobraćajnici M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Pratite TLS Srebrnog radija, poštovani slušalci, a reprezentacija Paragvaja priredila je najveće iznenađenje do sadašnjeg dijela mundijala, eliminisavši Njemačku u 16. finala. Regularni dio utakmice završen je rezultatom 1-1 koji je ostao na snazi i nakon dodatnih 30 minuta na kraju su odlučivali penali, a nakon kojih je Paragvaj slavio sa 4-2. Paragvaj je poveo u 42. minuti kada je pogodio Encisco koji je postavio i rezultat prvog poluvremena. Njemačka se vratila u igru u 54. minuti, a Fritz je asistirao, Harvec je pogodio za poravnanje. Imali su Njemci više od igre do kraja regularnih 90 minuta, ali nisu uspjevali pronaći put do gola Paragvaja, pa je meč otišao u produžetke. Njemačka se radovala u 102. minuti kada je Tah glavom pogodio nakon kornera, ali onda se oglasio VAR i poništio pogodak zbog prethodnog ometanja golmana Paragvaja. Rezultat se nije mijenjao i pristupilo se izvođenju 11-teraca. Nakon velike drame, Paragvaj je nakon 6 penala serije slavio sa 4-3 i plasirao se dalje. Paragvaj će u osmini finala igrati protiv pobjednika duela između Francuske i Švedske.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: 89,8 i 103.
1: Kada god smo u prilici, naravno, pronađemo neki dobar zdravstveni savjet, pa ćemo to tako i u 8 sati i 30 minuta na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. Redovna šetnja jedan je od najjednostavnijih načina da poboljšate zdravlje, ali mnogi se pitaju da li je korisnije hodati prije ili poslije obroka. Stručnjaci ističu da odgovor zavisi od toga što želite postići: mršavljenje, bolju probavu ili regulaciju nivoa šećera u krvi. Hodanje na prazan želudac, primjerice ujutro ili nekoliko sati nakon posljednjeg obroka, može potaknuti sagorijevanje masnih naslaga. Kada organizam nema svježe unesene kalorije na raspolaganju, za energiju koristi zalihe masti. Istraživanja su pokazala da osobe koje vježbaju na tašte mogu sagorjeti znatno više masti u odnosu na one koje fizičku aktivnost obavljaju nakon jela. Osim toga, šetnja prije obroka može povećati nivo energije.

0: energije, poboljšati cirkulaciju i pozitivno uticati na nivo šećera i masnoća u krvi. Kratka šetnja poslije obroka može pomoći probavnom sistemu da efikasnije obradi hranu. Brojna istraživanja su pokazala da hodanje nakon jela ublažava nadutost, osjećaj težine i druge probavne tegobe. Pozitivan učinak ima i na regulaciju šećera u krvi. Već nekoliko minuta lagane šetnje nakon obroka može pomoći organizmu da lakše iskoristi glukozu, što je posebno korisno osobama koje imaju dijabetes ili žele smanjiti rizik od njegovog razvoja. Stručnjaci navode da je za kontrolu tjelesne težine naročito korisna šetnja od 20 do 30 minuta neposredno nakon obroka. Ako vam je cilj sagorevanje masti, preporučuje se šetnja nekoliko sati nakon posljednjeg obroka ili ujutro prije doručka. S druge strane, ako želite poboljšati probavu ili održati stabilan nivo šećera u krvi, najbolje je prošetati ubrzo nakon jela, prije nego što nivo glukoze dostigne vrhunac, što se obično događa između 30 i 60 minuta nakon obroka. Bez obzira na to kada hodate, redovna fizička aktivnost donosi brojne zdravstvene koristi, poboljšava rad srca i krvnih sudova, kvalitet sna i raspoloženje, te može doprinijeti dužem životnom vijeku. Ako nemate vremena za duže šetnje, stručnjaci naglašavaju da i 5 do 10 minuta laganog hoda nakon obroka može imati pozitivan učinak na zdravlje i probavu. Također, hodanje je bolji izbor od intenzivnog vježbanja odmah nakon jela, posebno za osobe koje imaju probavne tegobe poput refluksa ili sindroma iritabilnog crijeva.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite prije podne u Stala se srebrnog radija, a u iščekivanju susreta između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine evo još par analiza. U kultnoj emisiji Coach's Corner ili trenerske legende Greg Battle, Bruce Arenn i Bob Bradley do najsitnijih detalja analizirali su prestojeći thriller nokaut faze svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Dok se fudbalska groznica na svjetskom prvenstvu 2026. godine približava svom vrhuncu, oči sportske javnosti u Americi uperene su u prestojeći megdan između domaće selekcije i reprezentacije Bosne i Hercegovine. U najnovijoj epizodi popularne emisije Coach's Corner ili Trenerski Corner, tri bivša američka selektora, ljudi koji su decenijama krojili fudbalsku sudbinu preko Atlantika, ponudili su vrhunsku stručnu analizu koja će sigurno odjeknuti u našoj domovini. Amerika trenutno ima širinu i individualni kvalitet koji im daje ulogu favorita. Međutim, sama analiza pokazala je koliko bivši stratezi Sjedinjenih Američkih Država zapravo cijene, pa čak i strahuju od onoga što donosi naš državni tim. Kada igrate protiv Bosne i Hercegovine, statistika i papir padaju u vodu. To je ekipa koja posjeduje nevjerovatnu mentalnu snagu. Zajednički je zaključak američkih stručnjaka. Poseban akcenat u emisiji stavljen je na nevjerovatan karakter izabranika Sergeja Barbareza. Legendarni treneri su biranim riječima pohvalili borbeno Zmajeva, ističući da se malo koja ekipa na ovom mundijalu može mjeriti sa našim momcima kada je u pitanju fanatična požrtvovanost. Amerika se divi strasti sa kojom naši fudbaleri nose dres sa državnim grbom. Bob Bradley je posebno podvukao da je Bosna i Hercegovina taktički i psihološki spremna da pati na terenu. Igrači se dobro poznaju i fanatično se brane. U stanju su izdržati žestoke pritiske rivala, a onda kazniti svaku grešku. Kada su prešli na čistu taktiku i scenarije igre Bosne i Hercegovine, bivši selektori Amerike su upalili crveni alarm za odbranu Mauricija Pochettina. Svi su se složili u jednoj ocjeni. Krilne pozicije Bosne i Hercegovine su najopasnije oružje prema naprijed. Svojim brzim tranzicijama, probojnošću i nepredvidivošću, naša krila su označena kao najveća prijetnja koja bi mogla raspršiti američki san o tituli. Greg Bettler je istakao da ukoliko bekovi Sjedinjenih Američkih Država ostanu izolovani u situacijama 1 na 1 sa našim krilnim napadačima, Amerika će biti u ogromnom problemu. Među stručnjacima Sjedinjenih Američkih Država vlada respekt kakav naša selekcija dugo nije doživjela sa te strane okeana. Svjetsko prvenstvo piše historiju, a zmajevi imaju srce i oružje da bace na koljena domaćina. Pred nama je spektakl u kojem ćemo, nadamo se, presuditi upravo to bosansko inat srce o kojem Amerikanci sa toliko poštovanja govore. Nadamo se, poštovani slušalci, da će upravo ta naša krila poletiti zaista visoko i da ćemo Sjedinjene Američke Države potući na njihovom terenu i u zinat i Donaldu Trumpu. A naravno, sve vas pozivamo u fan zonu. Gradonačelnik Srebrnika već je uputio zvaničan poziv svim ljubiteljima sporta, svim navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine da se u četvrtak ujutro ili u srijedu iza ponoći u 2 sata nađemo u fan zoni grada Srebrenika na gradskom poligonu i zajedno ispratimo još jedan pohod zmajeva.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija. Trenutna temperatura koju mjerimo u našem gradu, poštovani slušalci, je li sa svakim satom praktično, da tako kažemo, se povećava, za koji stepen više, pa je trenutno 24 stepena Celzijusovih. Trenutna temperatura je li koju mjerimo u našem gradu, a visoke temperature nisu problem samo za one koji se teško nose sa vrućinama ili provode vremena mnogo na suncu, rade pod ovakvim teškim opterećenjem. Tokom ljetnih dana, kada se organizam bori da održi normalnu temperaturu, posebnu pažnju trebalo bi da obrate i ljudi koji koriste određene lijekove, među kojima su i pojedini antidepresivi te lijekovi za mentalno zdravlje. Dok većina ljudi razmišlja o zaštiti kože, unosu tečnosti i izbjegavanju najtoplijeg dijela dana, manje se govori o tome da neki lijekovi mogu promijeniti način na koji tijelo reaguje na visoke temperature. To ne znači da terapiju treba prekidati, ali znači da je važno znati kako da se tokom vrelih dana dodatno zaštitimo. Stručnjaci upozoravaju da pojedini antidepresivi, antipsihotici mogu uticati na sposobnost tijela da reguliše temperaturu, što kod nekih ljudi može povećati rizik od pregrijavanja i dehidratacije. Kada je napolju veoma toplo, tijelo se prirodno hladi znojem. Kod nekih osoba koje koriste određene vrste terapije, taj proces može biti otežan. Pojedini lijekovi za depresiju i druga mentalna stanja mogu uticati na znojenje, osjećaj žeđi i reakciju kože na suncu. Zbog toga se može desiti da organizam sporije šalje signale da mu je potrebna voda ili da koža postane osjetljivija na ultravioletno zračenje. Doktor Wendy Bern, bivša predsjednica Kraljevskog koleđa psihijatara, upozorava da postoje dodatni efekti povezani sa visokim temperaturama na koje treba obratiti pažnju. Posebno navodi vezu između visokih temperatura i određenih tricikličkih antidepresiva i antipsihotika koji se danas ređe propisuju nego nakon novije grupe lijekova. Jedna od najvažnijih poruka stručnjaka jeste da visoka temperatura nije razlog da prestanete uzimati terapiju. Organizacije koje se bave mentalnim zdravljem upozoravaju da nagli prekid uzimanja lijekova može napraviti još gore probleme i da svaku promjenu terapije treba dogovoriti sa ljekarom. To ne znači dakle da treba da prestanete da uzimate lijekove. Nemojte prekidati ili mijenjati dozu bez razgovora sa svojim ljekarom ili ti farmaceutom ili timom za mentalno zdravlje. Kod ljudi koji koriste antidepresive ili druge psihoaktivne lijekove, najvažnije je da tokom toplih dana prate kako se osjećaju i reaguju na promjene u organizmu. Ako tokom vrelih dana osjetite da vam nije dobro, obratite pažnju na signale koje tijelo šalje, posebno vrtoglavica, zbunjenost, mučnina, izražen umor, osjećaj slabosti i neuobičajena malaksalost. U takvim situacijama preporučuje se da pređete u hladni prostor, popijete vode i potražite savjet stručnjaka. Vrućina dodatno opterećuje organizam, pa je važno da osobe koje uzimaju terapiju budu pažljive. Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka koji vam mogu pomoći. Pijte dovoljno vode. Tokom dana boravite u hladu ili klimatizovanom prostoru. Kada su temperature najviše, izbjegavajte direktno sunce. U najtoplijem dijelu dana koristite odgovarajuću zaštitu od sunca. Provjerite kako su stari članovi porodice ili osobe koje su posebno osjetljive na vrućinu. Kada je vrijeme za razgovor sa ljekarom? Ako niste sigurni da li vaš lijek utiče na podnošenje vrućine, najbolje je da pitate svog ljekara. Svaki organizam, kažemo, reaguje drugačije, pa se i savjeti prilagođavaju individu. Ljeto, poštovani slušalci, donosi brojne izazove za zdravlje. Uz malo više pažnje i dobre navike, moguće je lakše podnijeti i visoke temperature.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U ruskom raketnom napadu na grad Dnjepr u centralnoj Ukrajini ubijeno je najmanje 5 osoba, ranjeno je više od 20, saopštavaju ukrajinski zvaničnici. I Rusija i Ukrajina eskalirale su zračne napade posljednjih mjeseci, dok zaustavljeni pregovori nisu donijeli napredak u zaustavljanju četverogodišnjeg rata. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država neće saslušati žalbu koju je podnio predsjednik Donald Trump kako bi se preispitala građanska parnica u kojoj je utvrđeno da je oklevetao i seksualno zlostavljao spisateljicu A. Jean Carroll. Porota u New Yorku dodijelila je Carroll $5 milijuna odštete 2023. godine zbog njene građanske tužbe da ju je Trump seksualno napao 1990. godina, a zatim je incident na društvenim mrežama nazvao prevarom. Iako se posljednjih dana očekivalo da bi mogao biti izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, konačna odluka još nije donesena. Iz ureda visokog predstavnika potvrđeno je za BH Radio Televiziju da neće biti održana sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, već samo redovni sastanak veleposlanika država članica. Time se nastavljaju diplomatske konsultacije, dok dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita i dalje nije postignut. Prema informacijama iz diplomatskih krugova, među kandidatima za novog visokog predstavnika pominju se talijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, francuski izaslanik René Trocaz te američki dužnosnik William Ruger. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas razmatraće obiman dnevni red od čak 85 tačaka. Između ostalog, izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2023., 2024. i 2025. godinu, kao izvještaj o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba Doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. godinu. Poseban dio dnevnog reda odnosi se i na izvještaje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija za 2024. godinu, uključujući izvještaje za državne agencije, ministarstva, pravosudne institucije, regulatorna tijela i druge institucije Bosne i Hercegovine. Isplata penzija za mjesec juni bit će ranije nego što je to uobičajena praksa u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Isplata će biti izvršena preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH i to u petak 3. jula ove godine. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76 maraka. Zagarantovana je 795,74, dok najviša iznosi 3.333,97 maraka. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara ove godine, primjenjuje se novi način obračuna najniže penzije, pri čemu je osnovica 724,36 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska i porodična penzija koje se ostvaruju iz aktivnog osiguranika od 1. januara ove godine iznosi 651,92 marke. Zagarantovana za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara ove godine uz navršenih 40 i više godina staža osiguranja iznosi 842,44 marke. Najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući ratne vojne invalide, dobitnike ratnih priznanja i članove njihovih porodica, utvrđen je iznos od 666,76 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 maraka, a junske penzije primit će ukupno 470.291 korisnik. Za njihovu isplatu osigurano je 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Predstavnici transportnih udruženja Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore odlučili su da Evropskoj komisiji upute zahtjev da im do 10. augusta bude ponuđeno prihvatljivo rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Predsjednik poslovnog udruženja međunarodnih transportera Neđo Mandić saopštio je ovu odluku na konferenciji za novinare nakon zajedničkog sastanka predstavnika poslovnih udruženja ove četiri zemlje. On je najavio da će se predstavnici udruženja ponovo sastati 10. augusta ukoliko do tada ne bude prihvatljivog odgovora iz Brisela. Mandić je istakao da transportna udruženja žele da izbjegnu proteste i blokade granica jer bi, kako kaže, takve mjere nanijele štetu prevoznicima i privredi regiona, ali i evropskim partnerima. U povodu predstojećeg nogometnog susreta između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, a u okviru svjetskog nogometnog prvenstva, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ponovo je pozvao sve navijače u fan zonu grada Srebrenika na gradskom poligonu u Srebreniku. Utakmica se igra 2. jula ove godine sa početkom u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Ulaz na fan zonu je besplatan, a gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić uputio je poziv svim navijačima da zajedno pod zastavama naše domovine i uz pjesme te zajedničko navijanje bodrimo Zmajeve u još jednom pohodu na trijumf i njihov veliki sportski korak. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj na oblake, očekuju se i lokalni pljuskovi i grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 33 i 39 stepeni Celzijusevih. U Srebreniku sunčano i izuzetno vruće vrijeme sa temperaturama koje će porasti do vrhunca od čak 37 stepeni Celzijusevih tokom posle podneva. Izdato je aktivno meteo upozorenje za regiju Tuzla zbog izrazito visokih temperatura i ekstremne vrućine. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže dionice krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i danas je zatvorena dionica autoputa A1 Kaken Lašva, kao i dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju putnog pravca Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, kao i na magistralnoj saobraćajnici M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
6: Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

Lutao sam godinama. Bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvali ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san. Da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće. Najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati. Sve će opet na tebe mirisati.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite TVS Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U centru za birački spisak koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Visoke temperature, poštovani slušalci, koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i region, dovele su do značajnog rasta potrošnje električne energije. Prije svega zbog pojačanog korištenja

Naveli su za FENU iz Elektroprivrede BiH. Istovremeno ističu da nema razloga za zabrinutost kada je reč o sigurnosti snabdjevanja. Pogon sistema je stabilan i javno preduzeće Elektroprivreda raspolaže dovoljnim količinama električne energije za pokrivanje potreba svojih kupaca, naglašavaju iz ove kompanije. No, podsjećaju da je slična dinamika potrošnje zabilježena i prethodnih godina tokom ljetnih mjeseci, što potvrđuje da povećana potrošnja tokom toplinskih valova predstavlja očekivanu pojavu u našem elektroenergetskom sistemu. Značajan doprinos pokrivanju ljetnih vršnih opterećenja daju i obnovljivi izvori energije, posebno solarne elektrane, čija proizvodnja raste iz godine u godinu. Međutim, iz Elektroprivrede upozoravaju da solarni kapaciteti mogu nadoknaditi dio povećane potrošnje samo tokom dnevnih sati. Proizvodnja i solarnih kapaciteta može kompenzirati se povećanom potrošnjom u ljetnim mjesecima, ali samo u periodima dana kada solarne elektrane proizvode električnu energiju. Problem ostaje pokrivanja povećane potrošnje u noćnom dijelu dijagrama, opterećenja sistema i iz drugih proizvodnih kapaciteta. Kada je reč o mogućim rizicima koje donose ekstremno visoke temperature, stručnjaci upozoravaju da one mogu izazvati određene poremećaje u pogonu. Ipak, najveći dio potencijalnih uzroka vezan je za prenosnu mrežu, čije upravljanje u nadležnosti nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini. Samo hitovi. Next.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Talas je Srebrenog radija, poštovani slušalci, 9 sati i 35 minuta. Lista koja otkriva koje se voće smatra najčešće testiranim pesticidima zbog zahtjevnog uzgoja, sklonosti razvoju bolesti i čestih štetočina. Listu svake godine sastavlja neprofitna organizacija Environmental Working Group. Ovogodišnji podaci uključuju rezultat gotovo 46.569 uzoraka, 46 vrsta voća i povrća. Poštovani slušalci, dobro sada pratite koje je to voće najpodložnije da ima najviše pesticida, odnosno koje je podložno najviše tretiranjem pesticida. Jagode su na vrhu liste. Slijede ih zeleno listnato povrće poput špinata, pakelj, breskve, kruške, nektarine, jabuke, grožđe, trešnje, borovnice i zeleni grah. S druge strane, najsigurnije namirnice za jelo su avokado, kukuruzni šećerac, ananas, luk, grašak, šparoge, dinja, kivi, kupus, gljive, mango, slatki krompir, lubenica i mrkva. To su vam najsigurnije namirnice. Ova lista je napravljena na osnovu rezultata usjeva uzgojenih ili uvezanih u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, kakva je situacija u Europi? Veliki postotak voća, evropske kruške 49%, stolno grožđe 44%, jabuke 34%, šljive 29% i maline 25%, prodavane su sa ostacima pesticida povezanih sa povećanim rizikom od raka, srčanih bolesti i drugim ozbiljnim stanjima. Prema podacima mreže za djelovanje protiv pesticida Europe, većina njih predstavlja rizik čak i prvo i pri vrlo niskim dozama. Dakle, veliki postotak voća u Europi je tretirano pesticidima. Ponovit ćemo još jednom, kruške recimo 49%, grožđe 44%, jabuke 34%, a šljive 29%. Sve to uzrokuje bolesti raka, srčane bolesti i druga ozbiljna stanja. Voće iz nekih zemalja je više kontaminirano nego iz drugih. Gotovo 3/4, 71%, holandskih jabuka je bilo kontaminirano. Nešto manje iz Grčke, 54%. Udio belgijskih, holandskih i portugalskih krušaka bio je veći 71% tretirano pesticidima. Gotovo polovina mađarskih i grčkih šljiva. Ubjedljivo najkontaminiranije bile su norveške maline među grožđem grčko i italijansko. Ovi rezultati su dijelo istraživanja organizacije Earth Trial. Mreža za djelovanje protiv pesticida analizira 44.137 uzoraka svježeg voća, a otkrili su da je kontaminacija jabuka, krušaka i šljiva gotovo udvostručena u periodu od 2011. godine. Pa sada kada kupujete, jeli, voće i povrće, ako možete, dobro se raspitajte iz koje države dolazi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrnog radija, tačno je 9 sati i 42 minute, a danas je 30. juni tekuće 2026. godine. Mi se vraćamo na današnji dan u 1944. godinu. Tada je, poštovani slušalci, započelo drugo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine u Sanskom mostu, a koje je okončano 2. jula. Na tom zasjedanju, 1. jula u Sokolskom domu u Sanskom mostu, donesena je deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini, čiji je sadržaj bio nadogradnja na zaključke usvojene sa prvog zasjedanja održanog 25. novembra u Mrkonjić-Gradu, a na čijim temeljima je ustrojena posljeratna socijalistička Republika Bosna i Hercegovina. U plamenu pravednog oslobodilačkog rata iskiva se bratstvo Srba, Muslimana i Hrvata i time se udara siguran temelj slobodne i zbratimljene Bosne i Hercegovine, ravnopravne federalne jedinice u demokratskoj federativnoj Jugoslaviji, govoreno je tada. Prvi puta u historiji Srbi, Muslimani i Hrvati Bosne i Hercegovine, ujedinjeni u narodno-oslobodilačkom pokretu, stupili su na isti put, počeli da izgrađuju svoj zajednički dom, u čijem su temelje uzidani kosti najboljih njihovih sinova. Prvi puta u historiji oni su postali kovači svoje sudbine, čvrsto rješeni da jednom zauvijek sahrane vjekovnu mračnu i tešku prošlost i da izgrade državnu zajednicu u kojoj će živjeti ravnopravnost, sloboda, mir i blagostanje, stoji u deklaraciji sa drugog zasjedanja Zavnobiha. Oličena u narodno-oslobodilačkim odborima i Zavnobihu, deklaracija je garantovala ravnopravnost Srba, Muslimana i Hrvata, koja je njihova zajednička i nedjeljiva domovina Bosna i Hercegovina, slobodu vjeroispovijesti i savjesti, kao i ravnopravnost svih vjeroispovijesti, slobodu izbora, dogovora, udruživanja i štampe, ličnu imovinsku sigurnost građana, kao i slobodu privatne inicijative u privrednom životu, ravnopravnost žena sa muškarcima, kako u političkom životu zemlje, tako i u svim oblastima društvenih djelatnosti. Također stojalo i da izborno pravo u demokratskoj Bosni i Hercegovini birači će vršiti tajnim glasanjem na osnovu opšteg, jednakog i neposrednog prava glasa. Aktivno i pasivno izborno pravo imao je svaki građanin i građanka koji su navršili 18 godina života, a nisu tog prava lišeni na osnovu zakona. Treba napomenuti, poštovani slušalci, da su održana ukupno 3 zasjedanja Zavnobiha, i to prvo u Mrkonjić-Gradu 25. novembra 1943. koji se sada obilježava i kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, drugo u Sanskom mostu 30. juna 1944. i treće, posljednje, u Sarajevu 26. aprila 1945. godine. Eto, podsjećanje na neke značajne historijske datume Bosne i Hercegovine, mada nekima neće baš biti pravo, ali šta je tu je, mi smo talasi Srebrenog radija. Živi nam i zdravi bili.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venezuelu porastao je na 1719, dok su povrijeđene 5034 osobe, saopštavaju vlasti. Posljedice katastrofe osjetilo je više od 15.800 porodica, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. U akcijama spašavanja učestvuju domaće i međunarodne ekipe, dok vlasti upozoravaju na mogućnost novih naknadnih potresa. Zemljotres su bili jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, što ih svrstava među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi u prošlom stoljeću. Katolička nadbiskupija San Franciska pristala je isplatiti 395 miliona dolara za rješavanje više od 500 tužbi zbog seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili crkveni dužnosnici, objavili su advokati tužitelja. U sklopu nagodbe nadbiskup San Franciska Salvatore Cordileone morat će napisati pismo izvinjenja svakoj žrtvi, a nadbiskupija će morati provesti niz reformi usmjerenih na zaštitu djece i transparentnost, prenosi ABC News. Nagodba je postignuta 3 godine nakon što je nadbiskupija podnijela zahtjev za stečaj i obuhvatit će skoro 530 žrtava seksualnog zlostavljanja djece, rekao je Jeff Anderson, advokat koji zastupa desetak žrtava. Ovo je najnovija u nizu velikih nagodbi vezanih uz zlostavljanje koje je počinio Claire. Centralna banka Bosne i Hercegovine značajno je povećala procjene inflacije za ovu godinu, a upozoravajući da rast cijena energenata na svjetskom tržištu i izraženi rizici iz međunarodnog i domaćeg okruženja odražavaju snažne inflatorne pritiske. Prema najnovim projekcijama, ukupna inflacija mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, dok ekonomisti upozoravaju da bi uz spoljne šokove i neopravdana poskupljenja na domaćem tržištu rast cijena mogao ostati i povišen i do kraja godine. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine naglašavaju da inflatorni pritisci pojačavaju se zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, čiji će efekti sve više prelijevati se na domaće cijene. Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne sigurnosti, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret. Na prvom panelu o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima učestvovali su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Ginkel je istakao da Bosna i Hercegovina mora imati raznoliko energetskih izvora, uključujući plin, obnovljive izvore, ugljikovodike, te da je potreban zajednički rad javnog i privatnog sektora na razvoju sistema koji će trajati decenijama. Dvodnevna konferencija u Tuzli okuplja predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Područje centralne Bosne jutros je pogodio zemljotres magnitude 3,6 stepeni po Richterovoj skali, pokazuju podaci Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Potres je zabilježen u 6 sati i 18 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar se nalazi oko 11 km istočno, jugoistočno od Zenice, 43 km sjeverno od Sarajeva, na procijenjenoj dubini od 10 km. Podrhtavanje tla se osjetilo u Zenici i Sarajevu kao i okolnim mjestima, a građani su na stranici Evropskog mediteranskog seizmološkog centra podijelili svoje iskustva, navodeći da je zemljotres trajao kratko, ali da je bio dovoljno snažan da se posebno osjeti u višespratnim zgradama. Za sada nema prijavljenih informacija o materijalnoj šteti, niti o eventualno povrijeđenim osobama. Stipendije za boračku populaciju bit će tema potpisivanja ugovora koji će za studente biti organizovano u ponedjeljak 6. jula ove godine u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli sa početkom od 10 sati. Iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavijestili su studente iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu da su prilikom potpisivanja ugovora dužni dostaviti uvjerenje o upisu ljetnog semestra te ličnu kartu na uvid. Studenti koji ne dostave uvjerenje o upisu ljetnog semestra neće moći pristupiti potpisivanju ugovora o dodjeli stipendije. Kada je reč o učenicima iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na školske stipendije, potpisivanje ugovora će biti obavljeno u nadležnim gradskim i općinskim službama za poslove boračko-invalidske zaštite, a prema mjestu prebivališta na području Tuzlanskog kantona. Tačan termin potpisivanja ugovora za učenike utvrdit će nadležne gradske i općinske službe nakon 6. jula. Učenici koji koji ranije nisu priložili aktivan broj računa dužni su to dostaviti, a račun mora biti otvoren isključivo na ime učenika. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže dionice krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i danas je zatvorena dionica autoputa A1 Kaken Lašva, kao i dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju putnog pravca Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, kao i na magistralnoj saobraćajnici M5 granični prelaz Izačić Bihać. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Poštovani slušalci, dalje ste vi na talasima Srebrnog radija. Može li Bosna i Hercegovina u noći sa srijede na četvrtak pokvariti slavlje Amerikancima i izbaciti ih sa svjetskog prvenstva? Selektor Sergej Barbares pred meč 16. finala za Bild je otkrio planove. Rekao sam momcima, našoj zemlji trebaju novi idoli. Bosanski fudbal godinama nije prolazio kroz lijepe trenutke. Već smo napravili veliki korak plasmanom na svjetsko prvenstvo, a sada želimo nastaviti dalje, poručio je Barbares. Bosna i Hercegovina drugi puta u historiji nastupa na svjetskom prvenstvu. Na mundijalu 2014. godine Zmajevi su ispali već u grupnoj fazi. Ovog puta žele otići mnogo dalje. Obožavamo fudbal. To je ono što stalno govorim svojim igračima, poručuje Barbares. Bosna i Hercegovina protiv Sjedinjenih Američkih Država ulazi u meč kao outsider, a Barbaresu ta uloga potpuno odgovara. Volimo biti u ulozi Davida protiv Golijata. U takvim situacijama uvijek smo se dobro snalazili, istakao je selektor. Govoreći o ključu utakmice protiv Amerikanaca, Barbares je posebno naglasio mentalitet. Moramo ući u utakmicu sa mnogo emocija kako bismo oduševili naše navijače na stadionu, ali i sve ljude Bosne i Hercegovine. Međutim, jednako je važno da uživamo u utakmici i da se zabavljamo. To je naše osnovno načelo. Barbares je preporodio bosansko-hercegovački fudbal i ponovo probudio euforiju u cijeloj zemlji. Ovako oduševljenje reprezentacijom, čak ovdje u Americi, nikada prije nismo doživjeli. Sada se za nas zanimaju čak i ljudi iz politike, koji inače nemaju nikakve veze s fudbalom. To je nevjerovatan osjećaj, rekao je Barbares i na kraju dodao. Ovo cijelu zemlju čini ponosnom i još više ujedinjuje, bez obzira na to kako će za nas završiti svjetsko prvenstvo, ponekad pomislim da je sve ovo nestvarno. Mi se nadamo još jednoj prelijepoj nogometnoj bajci u susretu sa Amerikancima, da pobjedimo Sjedinjene Američke Države i Donalda Trumpa.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061-743-635. Acoustic Bau Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
0: Tražiš više od treninga?
2: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 10 je sati i 42 minute, poštovani slušalci, a grad Otava, glavni grad Kanade, i ove godine obilježava genocid u Srebrenici i proglašava 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tokom ovog dana odaje se počast žrtvama genocida, a Otava se obavezuje na promovisanje istine, pravde i kulture sjećanja, osuđujući negiranje genocida, saopštio je Institut za istraživanje genocida Kanada. Gradonačelnik Otave redovno svake godine proglašava 11. juli zvaničnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici u znak sjećanja na ubistvo više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Podsjećamo, kanadski parlament je još 2010. godine usvojio rezoluciju u kojom se priznaje genocid u Srebrenici i osuđuje njegovo negiranje. 11. jula proglašava se kanadskim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Kanadske vlasti na svim nivoima podržavaju kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici, u čemu značajnu ulogu igra bosansko-hercegovačka zajednica u saradnji sa Institutom za istraživanje genocida. Centralna kanadska komemoracija za žrtve genocida ove godine se održava 11. jula u Windsoru ispred prvog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori. Kanadsku proklamaciju prenijeli su brojni mediji, a poštovani slušalci, dakle, eto, jedna od država koja se pridružila onome što bi praktično trebao cijeli, jeli, svijet normalan, a to je odati pijetet prema žrtvama genocida u Srebrenici. Svaka čast Kanađanima, svaka čast gradonačelniku, premijeru Kanade i svim, dakle, stanovnicima ove sjevernoameričke zemlje. Kanađani su eto pokazali da imaju i srce i dušu, naravno, i osjećaj prema onima koji su pretrpjeli najteže boli.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 1719, dok su povrijeđene 5034 osobe, saopštavaju vlasti. Posljedice katastrofe osjetilo je više od 15.800 porodica, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. U akcijama spašavanja učestvuju domaće i međunarodne ekipe, dok vlasti upozoravaju na mogućnost novih naknadnih potresa. Zemljotres su bili jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, što ih svrstava među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi u prošlom stoljeću. Katolička nadbiskupija San Franciska pristala je isplatiti 395 miliona dolara za rješavanje više od 500 tužbi zbog seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili crkveni dužnosnici, objavili su advokati tužitelja. U sklopu nagodbe nadbiskup San Franciska Salvatore Cordileone morat će napisati pismo izvinjenja svakoj žrtvi, a nadbiskupija će morati provesti niz reformi usmjerenih na zaštitu djece i transparentnost, prenosi ABC News. Nagodba je postignuta 3 godine nakon što je nadbiskupija podnijela zahtjev za stečaj i obuhvatit će skoro 530 žrtava seksualnog zlostavljanja djece, rekao je Jeff Anderson, advokat koji zastupa 10 žrtava. Ovo je najnovija u nizu velikih nagodbi vezanih uz zlostavljanje koje je počinio Claire. Centralna banka Bosne i Hercegovine značajno je povećala procjene inflacije za ovu godinu, a upozoravajući da rast cijena energenata na svjetskom tržištu i izraženi rizici iz međunarodnog i domaćeg okruženja odražavaju snažne inflatorne pritiske. Prema najnovim projekcijama, ukupna inflacija mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, dok ekonomisti upozoravaju da bi uz spoljne šokove i neopravdana poskupljenja na domaćem tržištu rast cijena mogao ostati i povišen i do kraja godine. Centralne banke Bosne i Hercegovine naglašavaju da inflatorni pritisci pojačavaju se zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, čiji će efekti sve više prelijevati se na domaće cijene. Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne sigurnosti, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret. Na prvom panelu o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima učestvovali su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Ginkel je istakao da Bosna i Hercegovina mora imati raznoliko energetskih izvora, uključujući plin, obnovljive izvore, ugljikovodike, te da je potreban zajednički rad javnog i privatnog sektora na razvoju sistema koji će trajati decenijama. Dvodnevna konferencija u Tuzli okuplja predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Područje centralne Bosne jutros je pogodio zemljotres magnitude 3,6 stepeni po Richterovoj skali, pokazuju podaci Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Potres je zabilježen u 6 sati i 18 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar se nalazi oko 11 km istočno, jugoistočno od Zenice, 43 km sjeverno od Sarajeva na procijenjenoj dubini od 10 km. Podrhtavanje tla se osjetilo u Zenici i Sarajevu kao i okolnim mjestima, a građani su na stranici Evropskog mediteranskog seizmološkog centra podijelili svoja iskustva, navodeći da je zemljotres trajao kratko, ali da je bio dovoljno snažan da se posebno osjeti u višespratnim zgradama. Za sada nema prijavljenih informacija o materijalnoj šteti, niti o eventualno povrijeđenim osobama. Stipendije za boračku populaciju bit će tema potpisivanja ugovora koji će za studente biti organizovano u ponedjeljak 6. jula ove godine u velikoj sali Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli sa početkom od 10 sati. Iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavijestili su studente iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu da su prilikom potpisivanja ugovora dužni dostaviti uvjerenje o upisu ljetnog semestra te ličnu kartu na uvid. Studenti koji ne dostave uvjerenje o upisu ljetnog semestra neće moći pristupiti potpisivanju ugovora o dodjeli stipendije. Kada je reč o učenicima iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na školske stipendije, potpisivanje ugovora će biti obavljeno u nadležnim gradskim i općinskim službama za poslove boračko-invalidske zaštite, a prema mjestu prebivališta na području Tuzlanskog kantona. Tačan termin potpisivanja ugovora za učenike utvrdit će nadležne gradske i općinske službe nakon 6. jula. Učenici koji koji ranije nisu priložili aktivan broj računa, dužni su to dostaviti, a račun mora biti otvoren isključivo na ime učenika. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže dionice krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i danas je zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, kao i dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju putnog pravca Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, kao i na magistralnoj saobraćajnici M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Nostalgia.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo...
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061

0: 6060739. MOV, televizija nove generacije.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Samo hitovi.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venezuelu porastao je na 1719, dok su povrijeđene 5034 osobe, saopštavaju vlasti. Posljedice katastrofe osjetilo je više od 15.800 porodica, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. U akcijama spašavanja učestvuju domaće i međunarodne ekipe, dok vlasti upozoravaju na mogućnost novih naknadnih potresa. Zemljotres su bili jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, što ih svrstava među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi u prošlom stoljeću. Katolička nadbiskupija San Franciska pristala je isplatiti 395 miliona dolara za rješavanje više od 500 tužbi zbog seksualnog zlostavljanja djece koje su počinili crkveni dužnosnici, objavili su advokati tužitelja. U sklopu nagodbe nadbiskup San Franciska Salvatore Cordileone morat će napisati pismo izvinjenja svakoj žrtvi, a nadbiskupija će morati provesti niz reformi usmjerenih na zaštitu djece i transparentnost, prenosi ABC News. Nagodba je postignuta 3 godine nakon što je nadbiskupija podnijela zahtjev za stečaj i obuhvatit će skoro 530 žrtava seksualnog zlostavljanja djece, rekao je Jeff Anderson, advokat koji zastupa desetak žrtava. Ovo je najnovija u nizu velikih nagodbi vezanih uz zlostavljanje koje je počinio Claire. Centralna banka Bosne i Hercegovine značajno je povećala procjene inflacije za ovu godinu, a upozoravajući da rast cijena energenata na svjetskom tržištu i izraženi rizici iz međunarodnog i domaćeg okruženja odražavaju snažne inflatorne pritiske. Prema najnovim projekcijama, ukupna inflacija mogla bi dostići 6,1% u trećem kvartalu, dok ekonomisti upozoravaju da bi uz spoljne šokove i neopravdana poskupljenja na domaćem tržištu rast cijena mogao ostati i povišen i do kraja godine. Iz Centralne banke Bosne i Hercegovine naglašavaju da inflatorni pritisci pojačavaju se zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, čiji će efekti sve više prelijevati se na domaće cijene. Energetska sigurnost ne može se odvojiti od ekonomske i nacionalne sigurnosti, poručeno je u Tuzli na konferenciji Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret. Na prvom panelu o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima učestvovali su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Ginkel je istakao da Bosna i Hercegovina mora imati raznoliko energetskih izvora, uključujući plin, obnovljive izvore, ugljikovodike, te da je potreban zajednički rad javnog i privatnog sektora na razvoju sistema koji će trajati decenijama. Dvodnevna konferencija u Tuzli okuplja predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatera, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Područje centralne Bosne jutros je pogodio zemljotres magnitude 3,6 stepeni po Richterovoj skali, pokazuju podaci Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Potres je zabilježen u 6 sati i 18 minuta po lokalnom vremenu, a epicentar se nalazi oko 11 km istočno, jugoistočno od Zenice, 43 km sjeverno od Sarajeva, na procijenjenoj dubini od 10 km. Podrhtavanje tla se osjetilo u Zenici i Sarajevu kao i okolnim mjestima, a građani su na stranici Evropskog mediteranskog seizmološkog centra podijelili svoje iskustva, navodeći da je zemljotres trajao kratko, ali da je bio dovoljno snažan da se posebno osjeti u višespratnim zgradama. Za sada nema prijavljenih informacija o materijalnoj šteti, niti o eventualno povrijeđenim osobama. Stipendije za boračku populaciju bit će tema potpisivanja ugovora koji će za studente biti organizovano u ponedjeljak 6. jula ove godine u Velikoj sali Bosansko-kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli sa početkom od 10 sati. Iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavijestili su studente iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu da su prilikom potpisivanja ugovora dužni dostaviti uvjerenje o upisu ljetnog semestra te ličnu kartu na uvid. Studenti koji ne dostave uvjerenje o upisu ljetnog semestra neće moći pristupiti potpisivanju ugovora o dodjeli stipendije. Kada je reč o učenicima iz reda boračke populacije koji su ostvarili pravo na školske stipendije, potpisivanje ugovora će biti obavljeno u nadležnim gradskim i općinskim službama za poslove boračko-invalidske zaštite, a prema mjestu prebivališta na području Tuzlanskog kantona. Tačan termin potpisivanja ugovora za učenike utvrdit će nadležne gradske i općinske službe službe nakon 6. jula. Učenici koji ranije nisu priložili aktivan broj računa dužni su to dostaviti, a račun mora biti otvoren isključivo na ime učenika. Zbog visoke dnevne temperature savjetuje se da na duže dionice krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i danas je zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, kao i dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju putnog pravca Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, kao i na magistralnoj saobraćajnici M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, 12 sati i 19 minuta, poštovani slušalci. U nastavku ćemo malo o obrazovanju. Naime, plan upisa učenika u srednje škole za školsku 2026-27 u Tuzlanskom kantonu izmijenjen je nakon što su pojedine škole posle prvog upisnog roka ukazale na potrebu da se upisna politika uskladi sa stvarnim interesom učenika. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola i to na predlog resornog kantonalnog ministarstva. Izmjene se odnose na otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja za koje je zabilježen veći broj zainteresovanih učenika, ali na i brisanje odjeljenja za zanimanja za koja nakon prvog upisnog roka nije bilo prijavljenih kandidata. Ono što se posebno izdvaja jeste veći interes učenika za stručna, tehnička i praktična znanja. Riječ je o promjeni u odnosu na ranije godine kada su škole najčešće tražile povećanje broja odjeljenja u medicinskoj struci. Novi upisni trend pokazuje da učenici, ali i roditelji sve više prepoznaju vrijednost zanimanja koja nude praktična znanja, brže uključivanje na tržište rada i veću mogućnost zapošljavanja nakon završene srednje škole. Izmjena plana upisa učenika u javnu ustanovu Mješovita srednja škola Dobo Istok predviđeno je jedno odjeljenje za zanimanje automehaničar, dijagnostičar u kojem će se moći upisati 24 učenika. Ovo odjeljenje planirano je umjesto ranije predviđeno odjeljenja za zanimanje medicinska sestra tehničar. Promjene su napravljene i u javnoj ustanovi Mješovita srednja mašinska škola Tuzla, gdje se broj odjeljenja za zanimanje automehaničar, dijagnostičar povećava sa jednog na dva, a to znači da će umjesto 24 ovo zanimanje moći upisati 48 učenika. Istovremeno, iz plana upisa briše se odjeljenje za zanimanje rukovalac mašina za obradu metala, jer za njega nije bilo prijavljenih učenika. Javna ustanova Mješovita srednja škola Tuzla broj odjeljenja za zanimanja frizer povećava sa 2 na 3, odnosno sa 48 na 72 učenika, a iz plana upisa briše se odjeljenje za zanimanje krojač, za koje nakon prvog upisnog roka također nije bilo zainteresovanih kandidata. Iz vlade Tuzlanskog kantona navode da se na ovaj način nastavlja prilagođavanje upisne politike, interesu učenika, potrebama škola i zahtjevima tržišta rada. Izmjena plana upisa potvrđuje i namjeru da srednje obrazovanje se razvije u pravcu većeg vrednovanja praktičnih znanja, tehničkih kompetencija i zanimanja koje imaju konkretnu primjenu u privredi i svakodnevnom životu. Vlada Tuzlanskog kantona, kako je rečeno, u saradnji sa školama i resornim ministarstvom, nastavlja pratiti upisne trendove kako bi obrazovni sistem bio fleksibilni i bolje usklađen sa potrebama učenika i tržišta rada.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 12 sati, 24 minute, poštovani slušalci, temperatura koju mjerimo u našem gradu trenutno je 33 stepena Celzijusovih uz izrazito visoko ultravioletno zračenje od 9, dakle indeks zračenja je 9, što znači da prilikom izlaganja suncu može doći do oštećenja kože, stoga zaštitni faktor ako nešto već radite na otvorenom neka bude vam pri ruci, a preporuka je naravno ako nemate nekih posebnih aktivnosti ovaj period izbjegavajte sve tamo do 18 sati, preporuka je ljekara da se ne pojavljujete vani, da tako kažemo, jer ovo vrijeme je izuzetno opasno za rizične kategorije stanovništva, srčane bolesnike, bubrežne bolesnike i one koji imaju dakle problema u smislu uzimanja terapija i tome slično, dosta tečnosti, voda najprije i negdje umjerena hladovina, neka budu izbori za ovo poslije podne. A za sve vas poštovani slušalci, ukoliko imate malu djecu, putujete na duže ili kraće staze, ovo je priča za vas. Naime, djeca sama u automobilima tokom visokih temperatura mogu se naći u životnoj opasnoj situaciji brže nego što mnogi roditelji i staratelji pretpostavljaju. Iako se ponekad čini da će odlazak do prodavnice, apoteke ili bankomata trajati samo minut, unutrašnjost parkiranog vozila se veoma brzo zagrijava, a dječji organizam ne može podnijeti tu toplotu na isti način kao recimo i odrasla osoba. UNICEF BiH upozorava da je čak kraće zadržavanje djeteta u automobilu tokom ljetnih dana posebno opasno, jer temperatura tijela djeteta raste 3 do 5 puta brže nego ikad odraslih. Prema istom izvoru, temperatura zraka u vozilu za samo 10 minuta može porasti za oko 20 stepeni, što znači da automobil vrlo brzo postaje zatvoreni pregrijan prostor u kojem dijete nema mogućnost da se zaštiti. Zbog toga se upozorenje ne odnosi samo na dane kada je temperatura ekstremno visoka kao recimo ovih dana. Rizik postoji i kada roditelj smatra da je vani podnošljivo, jer se kabina vozila, naročito ako je automobil parkiran na suncu, zagrijava mnogo brže od okolnog zraka. Američka nacionalna uprava za sigurnost saobraćaja navodi da spušteni prozori ili parkiranje u hladu ne mijenjaju dovoljno temperaturu unutrašnjosti vozila da bi dijete bilo sigurno. Posebno su ugrožene bebe i mala djeca jer zavise od odraslih i ne mogu sama izaći iz vozila, otvoriti vrata, tražiti pomoć ili objasniti da im je loše. Zato pedijatri navode da se tijelo djeteta zagrijava 3 do 5 puta brže nego tijelo odrasle osobe, a da toplotni udar može nastupiti kada tijelo više ne može da se rasladi. Prvi znaci pregrijavanja mogu biti pospanost, razdražljivost, crvenilo kože, ubrzano disanje, jaka žeđ, malaksalost, zbunjenost ili gubitak svijesti. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti navode da je toplotni udar najteži oblik bolesti izazvane vrućinom, te da zahtjeva hitnu medicinsku pomoć jer se stanje može brzo pogoršati. Ljekari za sigurnost zato ponavljaju isto pravilo. Dijete se ne ostavlja samo u automobilu ni na nekoliko minuta. To važi i kada motor radi, kada je klima prethodno bila uključena, kada su prozori djelimično otvori ili kada roditelj misli da će se odmah vratiti. Zavod za javno zdravstvo u upozorenju objavljuje da pravilo mora biti isto u svakoj situaciji. Dijete ne treba ostavljati samo u vozilu ni pod kojim. Dijete ne treba ostavljati samo u vozilu ni pod kojim uslovima. Djeca sama

0: koji imate malu djecu, vodite računa jer ove temperature su izuzetno opasne za odrasle, a kamoli za malu djecu. Dakle, 20 puta temperatura u automobilu samo za 10 minuta može biti veća u odnosu na temperaturu koja je vani.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi naravno pratite posle podne uz talase Srebrnog radija, gdje klima radi dobro je, klimatizirano fino, gdje ne radi, belaji su, jel, kako se rasladiti. Nadamo se da koristite neke metode, trikove, šta god vam može pomoći da ohladite ovaj vrući dan, mada meteorolozi najavljuju da bi već od poslepodnevnih sati bilo moguće ponegdje pljuskovi, grmljavine, led, grad, kako god hoćete, jer iz ovog, ljudi moji, iz ove vreline, ništa na dobro, bar što se tiče vremena, ne može da izađe kada dođe do promjene vremenskih prilika. Nadamo se samo da neće biti ona opasna salavukovina. Eh, sad, u nastavku našeg radio programa, evo jedne priče na tu temu. Što nas to, kada je reč o vremenskim prilikama, očekuje u nekom doglednom periodu? Širom Evrope građani se bore sa nesnosnim vrućinama i posljedičnom nesanicom, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da zdravstveni sistem prijavljuje rekordna opterećenja. Kako navode oni u svom izvještaju, prijavljeno je na stotine nesmrtnih slučajeva, a službe hitne pomoći jedva stižu odgovoriti na pozive. Stručnjaci upozoravaju da ljetne vrućine više nisu prolazni fenomen, već smrtonosna kriza za koje su kontinent mora hitno sistemski pripremiti. U Francuskoj su pozivi hitnim medicinskim službama porasli do 50%, a u nekim gradovima, pokazao je izvještaj. U Londonu, recimo, zabilježen je najveći broj poziva hitnim slučajima opasnim po život, koji je hitna pomoć ikada zabilježila u jednom danu, a sve zbog ove vrline. Španski sistem za praćenje smrtnosti već je procijenio više od 300 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u samo nekoliko dana, a Italija je prijavila 5 smrtnih slučajeva u 24 sata. Ljudi moji, ovo gore negdje je Afganistan ili Sirija. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplotni talas više nije jednokratni, neobični događaj, već ponavljajuća kriza sve češće i jače, koja ugrožava kontinent. Procjene pokazuju da smrtni slučajevi povezani sa vrućinom u Europi u 80% slučajeva su porasli, i to bez mjera prilagođavanja koje su već na snazi. Tako da savjet, onako stručnjaci koji daju, ako nemate klima uređaj, a kažu da većina ljudi u sjevernoj Europi nema, jer šta će im klima uređaj, gore je onako bilo hladno, sad se promijenila klima, pa eto, morat će početi oni nabavljati, ali savjet je praktičan i pristupačan, što ga daju stručnjaci. Držite roletne i zavjese zatvorene tokom dana kako biste blokirali ulazak toplote. Otvorite prozore noću kada temperature padnu, pijte vodu prije nego što osjetite žeđ, izbjegavajte slatka, alkoholna i kofeinska pića, popodnevno sunce i također izbjegavajte, provjerite komšije, rodbinu, je li sve kod njih u redu, a telefonski poziv ne košta ništa, a može vam spasiti život. Eto, tako kažu iz Svjetske zdravstvene organizacije, poštovani slušatelji. Jednom riječu, držite se dobre hladovine i po ovom, što bi naš narod rekao, džemretu, ne izlazite napolje ako nemate neku preku potrebu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Tražiš više od treninga?
4: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
3: A rezultat?
4: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
5: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi, optika.

Tada si Srebrenog radija, poštovani slušalci, nadamo se da vam sada ovaj poslijepodnevni izbor muzike onako prija i da uživate uz 90,8 i 103 MHz. Bio je to još jedan reklamni blok, 12 sati je i 44 minute. Savremeni način života, modni trendovi, onako, trend u, da tako kažemo, življenju, hranjenju, oblačenju, tako dalje i tome slično, jednostavno stil života ako hoćete, sve nas na neki način tjera da izgledamo poput onih ljudi koji se bave sportom, glumom, poput tih slavnih ličnosti, celebritija, pa bi svi muški htjeli recimo da izgledaju onako ko Ronaldo, ovako pločice, da su face, jel, mačo meni što bi rekli, ili bi žene željele da imaju takve muškarce, jel tako? A opet žene bi htjele da izgledaju poput onih glumica, utegnute manekenke i tome slično, ili bi muškarci htjeli da imaju jednu takvu ženu pored sebe kakva je recimo Monika Bellucci, zašto da ne? Ko može sebi to da priušti, jel? I koga Bog pogleda. A sad, koga Bog ne pogleda, u tom smislu trudi se da sve učini kako bi izgledao tako kako ovi pomenuti malo prije izgledaju. Pa onda u tom fazonu, kažu, modni trendovi mršavljenja dolaze i prolaze, ali postoji jedan koji je se posebno stalno pojavljuje na društvenim mrežama. A to je jabukovo sirće. Vidite vi ove društvene mreže, ima tamo i dobre stvari, ali ima, ljudi moji, svega i svačega. Pa vi vodeći se tim društvenim mrežama, potrči, kupuj ono, gledaj ono, daj ovako, daj onako, i nemaš ti kad svoj život živiš život tih društvenih mreža i tamo ti, kako se oni zovu, influenceri, ti što objavljuju svašta, jel, i ti se zdrobi jedan, ne bi li onako postigao te njihove ciljeve, i ušta ti život prođe na Facebooku, Instagramu, Snapchatu i tako dalje i tome slično. Sad, mnogi ljudi kažu, kunu se da će uzimanjem jabukovog sirćeta za mršavljenje dovesti to do vidljivih rezultata. Pa, za razliku od mnogih drugih trendova, postoji malo istraživanja o ovome, iako je važno biti svjestan da je mnogo toga pogrešno. Ljudi moji, pazi sad ovako, najnovija studija o pozitivnom uticaju jabukovog sirćeta na mršavljenje povučena je zbog niza problema koji su otkriveni nakon što je objavljena. Postoje neka istraživanja koja sugerišu da jabukovo sirće može pomoći kod mršavljenja kod nekih ljudi, ali ispijanje jabukovog sirćeta svaki dan čini se kao loše rješenje, a mršavljenje rijetko je tako jednostavno. Ipak, s obzirom na to koliko ovaj trend je uporan, razumno je imati pitanje. Evo šta dijetetičari i ljekari za mršavljenje žele da imate na umu o korištenje jabukovog sirćeta za mršavljenje. Pazi sad dobro. Jabukovo sirće je fermentirana tekućina napravljena od soka jabuke. Da biste ga napravili, fermentirate šećer iz jabuke stvarajući sirćetnu kiselinu, a glavni sastojak sirćeta je upravo ona. Kaže to Jessica Cording, ona je registrovana dijetetičarka i autorica knjige o mršavljenju. Bakterije i kvasac dodaju se u tekućinu kako bi se započeo proces alkoholne fermentacije koja pretvara šećere u alkohol, ali ovo nije alkoholna tekućina. U drugom koraku fermentacije alkohol se pretvara u sirćetne bakterije. Što se tiče okusa, jabukovo sirće ima jak, kiselkast okus sa dodatkom jabuke. Jedini naučno utemeljeni dokaz za način mršavljenja jeste konzumiranje manje kalorija nego što ih sagorijevate ili ulazak u kalorijski deficit, odnosno redovno vježbanje kako biste sagorjeli višak. Što će reći prostim ovim narodnim rječnikom? Koliko pojedete, ljudi moji, toliko mora da i potrošite kalorija. Što vam uđe, to vam mora da izađe. Eto, jednostavno rečeno, nema druge. Što se tiče toga, kako jabukovo sirće može pomoći u tome, dokazi su oskudni, stari ili manjkavi. Također, ne postoji ni robusna placebo kontrolisana klinička ispitivanja, koja pokazuje da ljudi koji uzimaju jabukovo sirće imaju značajan gubitak težine. Najveći naučni pregled, 10 kontrolisanih ispitivanja provedenih na 789 osoba sa prekomjernom težinom i dijabetesom tipa 2, otkrio je da su oni koji su uzimali jabukovo sirće imali značajniji gubitak težine od onih koji to nisu uzimali. Međutim, dužina vremena uzimanja jabukovog sirćeta varirala je, kao i dizajn studija, što otežava izvođenje nekih konkretnih i zvaničnih zaključaka. Dakle, možemo reći, može vam pomoći, ali ako pojedete
tepsiju, pite 40-ku i popijete malo jabukovog sirćeta i mislite da će vas to spasiti debljine, e, nema od tog ništa. Jedna je, dakle, ispravna. Koliko vam uđe, toliko mora da izađe. Mislimo na kalorije. Dakle, možete da pojedete i tu tepsiju, pite, a onda mora da trčite, vježbate, radite, trošite se, ljudi moji, da potrošite te kalorije. A sad jabukovo sirće, može malo, ali ne previše. Da li ima nekih drugih zdravstvenih prednosti? Pa, studije su pokazale da pijenje recimo oko 30 ml jabukovog sirćeta može poboljšati funkciju inzulina i sniziti šećer u krvi kada se konzumira nakon obroka. Potrebno je međutim više istraživanja kako bi se potvrdile sve te zdravstvene prednosti. Međutim, jabukovo sirće vam može pomoći i na druge načine. Mučnina koja je polučest simptom pijenja jabukovog sirćeta također može uzrokovati određenu odbojnost prema hrani, a osim toga čini se da jabukovo sirće ima svojstva koja bi potencijalno mogla podržati vaše napore u mršavljenju. Dakle, jednom riječju, može malo, ali nije to čarobno piće koje će vam odmah istopiti kilograme. Ako se ne trošite, ljudi moji, a konstantno uzimate te kalorije, e, od toga nema onda ništa. Već smo rekli, koliko vam uđe, mora to i da vam izađe iz vas, da potrošite te kalorije.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 35 Celzijusovih u hladu u našemu gradu, poštovani slušalci, a ultravioletni indeks visoko 9. Dakle, čuvajte se izlaganja pretjeranog suncu. Sad, kada govorimo upravo o tome, evo u nastavku par savjeta, ako ne, daj Bože, malo na suncu ga zagori vam koža. Opekotine od sunca ne smiruju ni mlijeko ni mliječni proizvodi. Naprotiv, mogu zadržavati toplotu ispod tankog masnog sloja, zbog čega koža nastavlja gorjeti i oporavak traje duže. Crvenilo, zatezanje, peckanje, znakovi su da je ultravioletno zračenje već oštetilo vašu kožu, a jogurt iz frižidera neće pomoći da se ona brže oporavi, kažu stručnjaci. Kiselo mlijeko na izgorjelim leđima jedan je od najčešćih narodnih savjeta, ali upravo to može biti jedan od najgorih stvari koje možete učiniti. Masnoće i proteini iz mlijeka mogu stvoriti sloj na površini kože koji otežava oslobađanje toplote, a osim toga, nanošenje mliječnih proizvoda na već oštećenu kožu može povećati rizik od iritacije umjesto da pruži željeno hlađenje. Pa onda kažu, šta u tom slučaju ako izgorite na suncu, šta onda? Kaže ovako, hladna voda je prva i najjednostavnija pomoć kod sunčevih opekotina. Istuširajte opečeno mjesto mlakom do hladnom vodom 10 minuta ili stavite obloge od čiste tkanine natopljene hladnom vodom. Tako ćete rasladiti kožu bez dodatne iritacije. Dok je koža još vlažna, nanesite preparate namijenjene njezi kože nakon sunčanja. Teške i masne kreme u ovoj fazi treba izbjegavati jer mogu usporiti oslobađanje toplote iz kože. Aloe vera radi ono što jogurt ne može. Naime, gel aloe vere smatra se jednim od najboljih preparata za njegu kože, oštećene suncem. Za razliku od mliječnih proizvoda, hidrira kožu bez stvaranja masnog sloja koji zadržava toplotu. Birajte gelove bez mirisa i alkohola, jer ovi sastojci mogu vam dodatno isušiti i kožu i nadražiti osjetljivu kožu. Nanosite tanak sloj nekoliko puta dnevno dok crvenilo ne počne nestajati. Olakšanje se često osjeti vrlo brzo nakon nanošenja prvog. Kod sunčevih opekotina najviše pomažu tri stvari. Raslađivanje kože vodom, hidratacija kože gelom aloe vere ili pantenolom, te dovoljan unos tečnosti. Masni proizvodi poput jogurta ili pavlake ne ubrzavaju oporavak, kažu ljudi od struke. Pantenol u obliku pjene ili spreja posebno je koristan kod opekotina na leđima i ramenima. Njegova lagana tekstura brzo se upija, a aktivni sastojci postiču obnovu oštećenih ćelija kože. Pjena pruža osjećaj hlađenja i može se nanositi svaki nekoliko sati nakon tuširanja. Kombinacija aloe vere i pantenola često daje vrlo dobre rezultate. Dakle, gel aloe vere, krema od pantenola ili sprej i u tom smislu imat ćete pravu pomoć. Sunčeve opekotine nisu samo površinsko oštećenje. Organizam preko oštećene kože gubi više tečnosti, pa je važno piti najmanje 2 litra vode dnevno. Odmarajte se u rashlađenoj prostoriji i izbjegavajte fizički napor dok peckanje i bol ne prođu. Najveći problem često nije samo crvenilo, već dehidracija, koja može proći neprimjećeno. Ako se pojave jaki bolovi, visoke temperature, plikovi ili mučnina, onda što drugo nego ljekaru u pomoć. Budite strpljivi jer se koža obnavlja danima, a ne satima. Ako se pojave plikovi, nemojte ih bušiti jer štitite novo otkivo od infekcije. Nanosite široku pamučnu odjeću kako biste smanjili trenje i izbjegavajte izlaganje suncu dok se koža potpuno ne oporavi. Dakle, oprez ljudi moji, visok faktor je zračenja 9 i u tom smislu nikako sada nemojte na sunce da ne bi imali probleme sa svim onim što oštećuje kožu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: 13 je sati 11 minuta, poštovani slušalce, vi pratite posle podne ustale se Srebrenog radija. Bili to jedna od najljepših balada koje su 80. godina nastajale na ovim balkanskim prostorima kada je reč o pop rock muzici i naravno legendarne Divlje jagode i Jedina moja. Uz ovu pjesmu nastajali su mnoge ljubavi, plakalo se, voljelo se, ljubilo se, grlilo se i što sve ne kada je reč o jedinoj mojoj i legendarnim Divljim jagodama. Upravo, poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa u ovom poslepodnevnom terminu, a povodom vinilnog reizdanja debitanskog albuma Divlje jagoda, prisjećamo se pola stoljeća duge priče benda koji je postao jedan od najdugovječnijih rock fenomena ovih prostora. Idemo u priču o Divljim jagodama. Prije 50 godina, 1976. godine, u Zagrebu je osnovana rock grupa Zenit, koja je naredne godine promijenila ime u Divlje jagode, pod kojom je postala jedan od najzanimljivijih fenomena jugoslovenske rock scene. Osnovao je 20-godišnji Sead Zele Lipovača, rođen u Bihaću, koji je nakon završene srednje škole u rodnom gradu došao na studij u Zagreb, gdje je studirao vanjsku trgovinu. Pjevač Zenita bio je Ante Toni Janković, također rodom iz Bihaća, a Lipovača, gitarist i frontman grupe, te Toni Janković činili su autorsku okosnicu Divljih jagoda, grupe koju mnogi smatraju zakašnjelim začetnicima heavy metala u jugoistočnoj Europi. Muzički idoli Seada Lipovače bili su hard rock sastavi poput Deep Purple, Led Zeppelina, Black Sabbatha, Uriah Heep, The Who-a. Muzički počeci Lipovače vežu se u sastav Novi akordi, sa kojim je 1975. godine snimio singl Jesen stiže, otišle su raste, na čijoj se B strani nalazila obrada poznate narodne pjesme Škripi đeram. Vjerovatno ponesen tim iskustvom, Divlje jagode 1978. godine snimali su u hard rock maniru i poznatu sevdalinku Moj Dilbere, čime su na neki način na ovim prostorima postali i preteča globalnog trenda najnovijeg datuma, kada je bosansko-hercegovačka muzička baština preko izvođača poput Amire Medunjanin i Mostar Sevda Reuniona postala vidljiva daleko van granica Bosne i Hercegovine. I upravo, poštovani slušalci, u nastavku na talasima Srebrenog radija donosimo tu poznatu obradu Divljih jagoda Moj Dilbere, koju slušamo u nastavku programa Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pričamo o divljim jagodama, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija. Tokom karijere ovaj bend objavio je nekoliko singlova i 12 studijskih albuma. 2006. godine Croatia Record je objavio box set na kojem se nalazi svih 12 studijskih albuma Divlje jagoda i jedan singl. Prvi singl snimili su u jesen 1977. godine za zagrebački Jugoton, tada vodeću diskografsku kuću u Jugoslaviji, na kojima su se nalazile dvije pjesme. Pjesma Jedina moja s tog singla postala je uz baladu Krivo je more, koju je grupa snimala naredne godine, zaštitni znak Divljih jagoda. Lipovača, koji je bio duboko u dosluhu sa kretanjima na globalnoj rock sceni, iako su Divlje jagode u bivšoj Jugoslaviji ne bez razloga percipirane kao provincijalni srednjostrujaški fenomen, što je prvi iz niza paradoksa koji se veže za njih, nazvao je debitantski album po imenu grupe Divlje jagode. Taj album otvara istog imena pjesma po uzoru na brojne svjetske rock grupe poput Rolling Stonesa ili Led Zeppelina, koji su svoje debitantske albume nazivali po nazivu grupe. Album je objavio Jugoton početkom 1979. godine, a u malom vrtu raste divlji plod, stih je kojim započinje pjesma Divlje jagoda, koje je postepeno besmislen, na osnovu kojeg se može steći poprilično dobar uvid u tekstove Divlje jagoda. Tu je najprije kič konstrukcija Mali vrt, a da se ne govori o nespojivosti vrtova koji su urbani motivi sa divljim šumskim jagodama. Efekt se stvara slabo ili nikako povezanim frazama, početkom patetičnom i predvidivom, koja je publika prihvaćala sa himničkom revnošću. Materijal na albumu sastojao se od 9 pjesama, među kojima su i poznate balade Krivo je more i nova verzija pjesme Jedina moja, dok je većina ostalih pjesama u hard rock maniru na tragu Deep Purple i Black Sabbatha. Tekstove je napisao Ante Janković, a glazbu Sead Lipovača. Nakon što je album bio objavljen, sastav je neko vrijeme pauzirao, jer je dio članova otišao na odsluženje vojnog roka. U to vrijeme napustio ih je i Mustafa Ismailovski, koji se pridružio pop sastavu Srebrna krila. Sead Lipovača ostvaruje saradnju sa beogradskim hitmakerom Marinom Tucaković, koja mu piše tekstove za singlove Hoćeš li me voljet sutra i Nemam ništa protiv. Početkom 1980. godina Divlje jagode ponovo su aktivne. Na koncertima prije njih, kao predgrupa, nastupao je rock sastav Bug iz Bihaća, čiji je basista Alen Islamović, a Lipovača ga poziva da se pridruži Divljim jagodama, nakon čega se grupa seli u Sarajevo i potpisuje ugovor sa sarajevskom diskografskom kućom Diskoton. Početkom 1981. godine Divlje jagode snimaju i u Beogradu svoj drugi album Stakleni hotel, na kojem se nalazi njihov veliki hit Autostop. Lipovača na koncertima koji su uslijedili preuzima manire gitariste AC/DC-a Angusa Younga, a vrhunac turneje odigrao se na beogradskom hipodromu, gdje su Divlje jagode nastupale zajedno sa Bijelim dugmetom i Iron Maidenom, kojima je to bio i prvi nastup na prostorima bivše Jugoslavije. Sljedeće godine, 1982. Ante Janković napušta grupu i posvećuje se samostalnoj karijeri. Prije odlaska napisao je baladu Ne želiš kraj, koja će kasnije postati jedan od najvećih hitova Divlje jagoda. Ulogu vokala preuzima Alen Islamović i treći album Motori, koji je snimljen u Njemačkoj, predstavlja prekretnicu u karijeri grupe. Uz naslovnu pjesmu koja je postala veliki hit, tu su još i balade Šejla, Ne želiš kraj, a početna izdanja bile su od 50.000, međutim album vrlo brzo dostiže brojku od 400.000 prodatih primjeraka ploča i dobija etiketu najbolji album godine. U to vrijeme jagode važe kao najkomercijalniji sastav bivše Jugoslavije. A u nastavku upravo jedan od hitova sa tog albuma Motori.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 13 je sati i 27 minuta, poštovani slušalci, govorimo o divljim jagodama na talasima Srebrnog radija. Na velikoj turneji koja je uslijedila, pridružio im se i Toni Janković, naredni album Čarobnjaci nije ni izbliza ponovio uspjehe Motora. Tekstove većine pjesama napisao Jalen Islamović, dok je za pjesme Ne zovi me, Đavolji grad i Metalni radnici tekstove pisao Sead Lipovača. Jedina pjesma koja je postigla određeni uspjeh sa tog albuma bila je Metalni radnici. Nakon što je album objavljen, dobili su poziv od menadžera diskografske kompanije Transatlantic Records da dođu u London na probno snimanje. Početkom 1984. godine Divlje jagode odlaze na turneju tokom koje Islamović dobija ponudu od Gorana Bregovića da se pridruži Bijelom dugmetu, zbog čega među članovima Divlje jagoda dolazi do trzavica. Međutim, Islamović je odbio ponudu jer nije bio uvjeren u najavljeni odlazak Željka Bebeka iz Bijelog dugmeta. Grupa nakon turneje snima i novi album Vatra, na kojem se izdvajaju pjesme Ciganka i Let na drugi svijet, kada su postale dio standardnog koncertnog repertoara Divlje jagoda. Nakon promocije albuma, grupa odlazi u London na prvobitno snimanje albuma na engleskom jeziku. Po povratku iz Londona stvaraju na nekoliko većih koncerata, poput onoga u OTV domu u Zagrebu. Na koncertu je bio i Javier Rasel, novinar heavy metal časopisa Kerrang, sin poznatog u Zagrebu. Na koncertu je bio i Javier Rasel, novinar heavy metal časopisa Kerrang, sin poznatog finskog redatelja Kena.

0: Jeffom Hentonom, vlasnikom diskografske kuće Logo Records. Henton je bio poznati kao producent koji je lansirao tada popularnu grupu Eurythmics, a početkom 1986. godine grupa odlazi u London kako bi počeli snimanje albuma. U studiju snimaju 8 svojih starih pjesama i 2 nove, Wild Boys i Fire on the Water. Na engleskom tržištu najprije izbačen single Shalaya, nakon čega Divlje jagode nastupaju u poznatim londonskim klubovima. Marquis je jedan od njih. Izlazak albuma je kasnio, a Islamović, nezadovoljan zaradom od turneje i problemima oko izlaska albuma, odlazi iz Londona i vraća se u Sarajevo. Ubrzo potom ponovo je dobio poziv od Gorana Bregovića da pređe u Bijelo dugme, što je tada i prihvatio. U maju 1987. godine napokon je objavljen album Wild Strawberries. Album izlazi i u Švedskoj, Njemačkoj i Holandiji, ali bez većih uspjeha. Umjesto Alena Islamovića na mjesto pjevača dolazi Mladen Vojičić Tifa, sa kojim Divlje jagode snimaju svoj 7. album Konji. Producent albuma je bio Peter Henton iz Londona, koji je radio sa grupom Saxon. Krajem proljeća Divlje jagode kreću na promotivnu turneju, ali je ne završavaju, pošto u ljeto grupu nastupaju 3 člana, a među njima i pjevač Mladen Vojičić Tifa. Krajem 1989. godine Lipovača u sastav poziva mladog splitskog pjevača Zlatana Stipišića Džibonija. Grupa sa Džibonijem snima demo snimke koje su pomogle Lipovači da potpiše ugovor sa diskografskom kućom iz Sjedinjenih Američkih Država, no taj projekat nikada nije realizovan, zbog čega Džiboni napušta Sarajevo i vraća se u Split, gdje se posvećuje solo karijeri. I u nastavku nešto od hitova Divljih jagoda.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Priču o divnim jagodama nastavljamo i u narednim minutama na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci. Tokom rata i u poratnom periodu divlje jagode su snimali još nekoliko albuma. Album Labude kada rata ne bude objavljen početkom 1994. godine, 100 vjekova 1996. na kojem se nalazi pjesma na engleskom jeziku, koju je napisao Gibboni. Nakon pauze od 7 godina, divlje jagode su 2003. godine objavile album Od neba do neba. Na albumu se nalazi 11 pjesama, od kojih se najviše izdvaja pjesma Marija, obrada pjesme Lady in Black engleske rock grupe Uriah Heep, koja je postala veliki hit. 2004. godine Croatia Records objavljuje kompilaciju na dvostrukom CD-u u podnaslovu The Very Best Of, nakon čega divlje jagode odlaze na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, gdje održavaju brojne koncerte, a zatim se vraćaju kući, gdje održavaju i koncerte po većim gradovima bivše Jugoslavije. U vrijeme odrastanja brojnih klinaca u Jugoslaviji, prve gitarske akorde učili su upravo na pjesmama Crni leptir beogradske U grupe. Međutim, pojavom divlje jagoda, primat su preuzele balade Krivo je more i Jedina moja. Uprkos ili upravo zbog toga, infantilnim ili patetičnim tekstovima kakvi prevladavaju u njihovoj diskografiji, divlje jagode uspješno su prebrodile transgeneracijske barijere, za razliku od brojnih bendova poput Srebrnih krila, čije se pjesme danas malo iko sjeća. Njihove pjesme danas se slušaju i novije generacije, o čemu na najbolji način svjedoči broj pregleda na YouTube-u, koji se broji u milionima. Ozbiljna kritička percepcija divlje jagoda u bivšoj Jugoslaviji izostala je. Poznati Beograd novinar i rock kritičar Petar Luković dugo je godina u legendarnom muzičkom časopisu Jukebox imao rubriku u kojoj je žestoko ismijavao srednjostrujašku muzičku konfekciju od novih fosila, Mirzinog jata pa do divljih jagoda. Međutim, divlje jagode kao dugovječni transgeneracijski fenomen zaslužili su ozbiljnu sociološku analizu. 80-ih godina, u vrijeme dok su se slušali, nastala je i rasla, ne bez razloga, fama o gitarističkoj virtuoznosti Seada Zelita Lipovače. Tih godina promovisan je izraz najbrža ruka zapadne Bosne, kojom se opisivala virtuoznost Seada Lipovače. Da li je to bilo više izrečeno u ironičnom ili negativnom kontekstu? Jer je revolveraški status hard rock gitariste bio globalni trend, o čemu svjedoče i brojne bjesomučne gitarističke solo dionice posijane po diskografijama velikih hard rock bendova, od Led Zeppelina do AC/DC-a, a čiji je gitarist Angus Young, gitaristički Bill the Kid, bio idol Seada Lipovače. Tom mitološkom diskursu američki reditelj Walter Hill posvetio je i svoj film Crossroads. Kada se promatra 50 godina djelovanja divljih jagoda, stiče se dojam da se ova grupa mnogo bolje uklapa u muzički svjetski kontekst nego domaći. Svjetsko, pogotovo po visokim produkcijskim standardima iz 1980. i gitarističkom umjetnošću Seada Lipovače, divlje jagode predstavljaju zaista nešto izuzetno i mogu se smatrati, bar u muzičkom i tehničkom smislu izvedbe, jednim od značajnijih i svjetskih rock bendova. Istina, slavu nisu doživjeli kao neki veliki bendovi koji su pjevali na engleskom jeziku, ali bar što se tiče muziciranja, u tom kontekstu, kako ocjenjuju kritičari, puno i ne zaostaju za njima. Bila je ovo priča o jednom bendu i jednom vremenu koje je davno iza nas. Nadamo se da ste bar u ovih nekoliko minuta i retrospektive o jednom od najznačajnijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije uživali, poštovani slušalci. I u nastavku donosimo još jedan od nezaboravnih hitova divljih jagoda.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ruska protuvazdušna odbrana presrela je i uništila 419 ukrajinskih dronova, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane na društvenim mrežama. Pripojeno Crnomorsko poluostrovo Krim, susjedni ruski region Krasnodar i glavni grad Rusije Moskva bili su među 19 teritorija koji su bile mete ukrajinskih dronova. Vijeće Europske unije usvojilo je zaključke kojima poziva države članice Europske unije i Europsku komisiju na snažniju zaštitu djevojčica i mladih žena u digitalnom prostoru, upozoravajući na sve veću prisutnost cyber nasilja. Kako javlja BH Radio Televizija, Sarajevo je danas domaćin sjednice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kojoj se razmatra izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su početkom juna održale sjednicu na kojoj trebalo da bude izabran nasljednik Kristijana Šmita. Međutim, na toj sjednici nije imenovan novi visoki predstavnik jer nije postignut dogovor između Sjedinjenih Američkih Država koje podržavaju imenovanje Italijana Antonija Zanardija Landija za novog visokog predstavnika i Francuske, Velike Britanije i Njemačke, koje su kandidovale Francuza Renea Trokaza za tu funkciju. Nakon današnje sjednice, sudbina OHR-a u Bosni i Hercegovini trebala bi biti jasnija. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, ali i region, doveli su do značajnijeg rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poručuju da je elektroenergetski sistem naše države stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Prosječno povećanje potrošnje iznosi oko 20% u odnosu na maj mjesec, naveli su iz Elektroprivrede BiH. Istovremeno naglašavaju da nema razloga za paniku kada je reč o sigurnosti snabdijevanja. Dok se većina građana zbog visokih temperatura sklanja u hlad, za ratare u Semberiji ovo je najintenzivniji dio godine. Žetva pšenice je u punom jeku, a kombajni od ranog jutra do večeri rade na poljima. Prvi rezultati pokazuju da bi ovogodišnji urod mogao biti iznad prosjeka. No, uprkos dobroj žetvi, ratari ponovo ne znaju koliko će biti plaćeni za svoj proizvod. Pšenicu predaju mlinarima, a otkupna cijena ni ove godine nije objavljena. Neizvjesnost se povećava zbog neslužbenih najava da bi kilogram pšenice mogao vrijediti manje od obične kifle u pekarama. Zbog toga poljoprivrednici upozoravaju da su spremni i na prosvjede ako otkupna cijena bude preniska. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Savo Bakajlić smatra da cijena ne bi smjela biti niža od 45 feninga po kilogramu. Kada se uračuna prijevoz i PDV, sve ispod 50 feninga znači da poljoprivrednici praktično nemaju zaradu, naglašava Bakajlić. Na potezu su i mlinari koji za sada se ne izjašnjavaju o otkupnoj cijeni. Poljoprivrednici podsjećaju da je prošle godine kilogram pšenice plaćan svega 35 feninga, dok je cijena dizelskog goriva iznosila oko 2 marke i 10 feninga po litru. U međuvremenu su troškovi proizvodnje od goriva i gnojeva do zaštitnih sredstava i mehanizacije porasli za više od 40%. Ratari upozoravaju ako otkupna cijena ponovo bude preniska, mogli bi odustati od proizvodnje pšenice, što bi dugoročno moglo dodatno ugroziti domaću poljoprivrednu proizvodnju. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine dobit će penzije u petak u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Penzije za juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. U petak 3. jula ove godine najniža penzija za juni iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, dok je najviša 3333,79 maraka. Zagarantovana je 795,74, a prosječna samostalna penzija za juni je 851,97 maraka. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik. Potrebna sredstva za isplatu su 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 35.000 maraka u udruženju Moja adresa za finansiranje troškova realizacije projekta Cvijet istine i nade, kultura pamćenja u dijaspori, koji će se održati 3. jula ove godine u Zagrebu u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Riječ je o postavljanju instalacije 8372 mini tabuta, edukativnoj radionici i drugim sadržajima koji za cilj imaju jačanje kulture sjećanja, navedeno je iz Službe za odnose sa javnošću vlade Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj na oblake. Očekuju se i lokalni pljuskovi i grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 33 i 39 stepeni Celzijusevih. U Srebreniku sunčano i izuzetno vruće vrijeme sa temperaturama koje će porasti do vrhunca od čak 37 stepeni Celzijusevih tokom posle podneva. Izdato je aktivno meteo upozorenje za regiju Tuzla zbog izrazito visokih temperatura i ekstremne vrućine. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže dionice krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i danas je zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, kao i dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju putnog pravca Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, kao i na magistralnoj saobraćajnici M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Radio Srebrenika 90,8 i 103 MHz. 14 sati i 13 minuta. Evo još jedne zanimljive informacije. Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 337. hitnoj sjednici održanoj danas usvojila zaključak kojim se daju nove preporuke poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave, a u povodu utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Zaključkom je prihvaćena informacija o preporuci poslodavcima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine povodom održavanja utakmice između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Vlada preporučuje poslodavcima da zbog utakmice koja će biti odigrana 2. jula ove godine sa početkom od 2 sata po lokalnom vremenu organizuju rad na način da pomjere početak radnog vremena zaposlenih. Također se preporučuje da radnicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu sa propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Istovremeno, jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da 2. jula u ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 sati ujutro, a novi zaključak stupa na snagu danom donošenja.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
2: Tražiš više od treninga?
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.
6: U nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, još ćemo mi malo o mundijalu koji je u toku, 14 sati i 17 minuta. Ovo nogometno prvenstvo, u sve ono što je donijelo kao promjenu, jeli, u broju reprezentacija i pravilima koja su uvedena i tome slično, svakako da donosi i oproštaj karijere jednog od dva velikana nogometnog sporta. Toronto će u petak ujutro biti domaćin jednog od najiščekivanijih susreta 16. finale svjetskog prvenstva u kojem će snage odmjeriti Hrvatska i Portugal. Osim što će to biti posljednja utakmica mundijala koja se igra u Torontu, ovaj duel nosi i posebnu emociju. Gotovo je izvjesno da će upravo nakon ovog susreta jedan od dvojice najvećih nogometaša modernog doba, Luka Modrić ili Cristiano Ronaldo, završiti svoju priču na svjetskim prvenstvima. Dvojica velikana godinama su zajedno nosila dres Real Madrida i obilježila jednu od najuspješnijih era slavnog kluba, a sada će se naći na suprotnim stranama i u borbi za plasman u osminu finala. Za Ronalda je ovo 6. nastup na svjetskom prvenstvu. Modrić igra svoj 5. mundijal. Portugalac je do sada upisao 25 nastupa na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri, a hrvatski kapiten 22. Modrić iza sebe ima srebrenu medalju sa svjetskog prvenstva 2018. i bronzu iz 2022. dok je najveći reprezentativni uspjeh Ronalda osvajanje evropskog prvenstva 2016. godine. Ipak nijedan od njih nije uspio osvojiti naslov svjetskog prvaka, a s obzirom na godine, Ronaldo ima 41, Modrić 40, pa teško je i povjerovati da će za 4 godine ponovo predvoditi svoje reprezentacije na mundijalu. Upravo zato ovaj duel je za jednog od njih, dakle, oproštaj od najveće fudbalske pozornice. Modrić i Ronaldo zajedno su proveli 6 sezona u Real Madridu, osvojili čak 16 trofeja, među kojima i 4 titule prvaka Europe. Tokom tog perioda zajedno su odigrali 222 utakmice i ostavili neizbrisiv trag u historiji kraljevskog kluba. Njihovo međusobno poštovanje traje godinama. Imam mnogo lijepih uspomena sa Ronaldom. Igrao sam s njim u Real Madridu i mogu reći da nije samo sjajan nogometaš, već je i nevjerovatna osoba. Ljudi to možda i ne znaju, ali ima veliko veliko srce, uvijek je spreman pomoći drugima, jednostavan je i normalan čovjek, rekao je jednom prilikom Modrić u razgovoru za italijanske medije. S druge strane, Ronaldo je ranije poručio: Luka i ja smo prijatelji, drago mi je što i dalje igra, zadovoljstvo mi je igrati protiv njega i Hrvatske, obojica smo još uvijek u dobroj formi i nastavit ćemo igrati. Kada je Modrić nastupio u Real Madridu, Ronaldo mu je javno zahvalio emotivnom porukom: Hvala ti na svemu Luka, bila mi je čast podijeliti toliko trenutaka s tobom u klubu, želim ti mnogo uspjeha u svemu što slijedi. Duel Hrvatske i Portugala tako neće biti samo borba za plasman u naredni krug takmičenja osminu finala svjetskog prvenstva, već i simboličan kraj jedne od najvećih fudbalskih generacija modernog doba.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenik, 14 sati, 24 minute, 38 stepeni je u hladu, ljudi moji, vjerovali ili ne, a ultravioletni indeks izdalje 9, dakle, izrazito prženje ovog sunca i ako želite se izlagati, onda morate visoki zaštitni faktor da nanesete na kožu, u protivnom prijeti vam, naravno, da dobijete opekotine. Sad, malo na tu temu još priče, zašto neki ljudi potamne, a drugi izgore na suncu, i to vas može iritirati. Vidite nekog koji je dobio onako brončanu boju, baš vas ostane, jeli, želja da tako i to vi imate, izložite se suncu i onda pocrvenite korak. Zašto? Pa evo priče. Sa dolaskom ljeta svake godine se ponavlja ista situacija, dok jedni već nakon nekoliko dana mogu imati preplanuli ten, drugi se bore s crvenilom i opekotinama od sunca. Nerijetko se čuje i komentar kako neko jednostavno ne može potamniti ili kako je neko drugi rođen za sunce. Iako se na prvi pogled čini da je reč o sreći ili navici sunčanja, odgovor se zapravo krije u biologiji naše kože, poštovani slušalci. Ključnu ulogu u tome igra melanin, pigment koji određuje boju kože, kose i očiju, ali i način na koji naša koža reaguje na ultravioletnu svjetlost. Melanin je prirodni pigment koji proizvode ćelije kože poznate kao melanociti. Njegova glavna funkcija nije estetska, nego zaštitna. Kada je koža izložena ultravioletnom zračenju, melanociti počinju proizvoditi više melanina kako bi zaštitili ćelije od oštećenja. E upravo zato, tamnjenje kože zapravo predstavlja naš odbrambeni mehanizam organizma, a nije to radi estetike i da ljepše mi izgledamo, nego da se zaštiti naša koža. Preplanuli ten nije znak, dakle, da je koža zdravija, nego pokazatelj da se pokušava zaštititi od onog što joj vi radite, izlažete je suncu. Zapravo, tamnjenje kože, kao i crvenjenje, naprosto je znak stresa i svojevrsne upale tijela, a to sve mogu umanjiti kreme za sunčanje. Što osoba prirodno proizvodi više melanina, to će njena koža imati veću sposobnost tamnjenja i manju sklonost kao opekotinama. Ljudi koji prirodno imaju tamniju put obično imaju veću količinu melanina u koži. Kada su izloženi suncu, njihova koža relativno brzo pojačava proizvodnju pigmenta i stvara taj preplanuli ten, odnosno zaštitni sloj. To ne znači da su oni zaštićeni od sunca, iako njihova koža ima efikasni prirodni odbrambeni mehanizam. I kod njih se često dešava da će prije potamniti nego pocrvenjeti, zbog čega mnogi imaju osjećaj da se nikada ne mogu opeći. E, u stvarnosti ultravioletno oštećenje nastaje jednako i kod one tamnije kože, ali i kod onih koji su svjetliji, samo je vizuelno manje, da tako kažemo, to vidljivo. Osobe vrlo svjetle puti, posebno one sa svjetlim očima, prirodno plavom ili crvenom kosom, imaju znatno manje melanina i oni ne smiju ni pod razno pod jako sunce. Njihova koža teže stvara pigmentnu zaštitu, pa ih sunce brže prži i ostavlja upalu te oštećenja na koži. Rezultat je crvenilo, osjećaj pečenja i klasične opekotine od sunca. Zbog toga neki ljudi mogu provesti cijelo ljeto na plaži, a da nikada ne razviju intenzivnu preplanulost. Njihova genetika jednostavno im ne omogućava da dobiju brončani ten. Dermatolozi često koriste Fitzpatrickovu klasifikaciju kože koja ljude dijeli prema reakciji na sunce. Neki fototipovi gotovo uvijek izgore jer zapravo nemaju ni kapacitet potamniti, dok drugi lako razvijaju preplanuli ten. Zato, poštovani slušalci, ako spadate u one koji imaju osjetljivu kožu, zaštitni faktor maksimalno visok, ako ne želite kakve bolešćuge da vas safataju. I sad, šta ćete oni koji imaju taj melanin više u sebi, melanocite i kako i već to zovu, jel? Oni brže preplanu, oni imaju tu lijepu boju kože, vi im naravno šta, pa ostaje jedino da zavidite ili da govorite pa šta, mi smo pametni, jer oni brže pocrne, a ovi su pametni što manje crne. Eto tako to, izvlačite se na koje kakve načine znate, ali uglavnom neka vam je krema za sunčanje i to visokog zaštitnog faktora pri ruci.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, sad 14 sati i 33 minute, a objave na društvenim mrežama što se tiče meteoroloških prilika, posebno nas to interese, jel, kako će, hoće li fan zone moći da se organizuju s obzirom da najavljuju promjenu vremenskih prilike, pa kaže ovako, Tuzlanska regija, danas i večeras u periodu od 17 do 3 sata ujutru mogućnost grmljavinskog nevremena, ljudi moji, tako pišu ovi meteorolozi. Danas posle podne kasno i u noći prema srijedi postoje šanse da Tuzlansku regiju lokalno pogode jaki intenzivni grmljavinski pljuskovi i kiše, a nije isključeno niti da dođe do pojave jakog grmljavinskog nevremena praćeno jakim udarima groma, pojavom tuče ili ti leda i sa jakim udarima vjetra. Ovo nimalo ne zvuči, da tako kažemo, dobro ili ti bezazleno, pa ljudi moji, iz ove, da tako kažemo, ove jare, žarkog ovog sunca, omore, kako god hoćete, osim neke teške samaukovine, ne može ništa dobro da izađe. Pa nadamo se da će nas obići taj led i ti belaj, ali pripremite se. Ko zna šta se u toku ovog ostatka dana sprema što se tiče vremena. U Božije se kažu pametni ljudi i stari nije miješat, pa kako najavljuju meteorolozi, prognoziraju da nas očekuje ta vremenska promjena. Pripazite se, ako idete negdje, putujete ili ćete ostati duže vani, da znate da vas može da zadesi, ne daj Bože, neka salaukovi.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
6: Da je sreće.

0: Mo hitovi 90,8 i 103.
1: Da, kod nas u Bosni i Hercegovini, na ovoj našoj političkoj sceni, bilo sad onoj mikrogradskoj, kantonalnoj, općinskoj, u mjesnim zajednicama, pa idemo gore posle kantona, šta ide ono federalni nivo, pa državni i tako dalje, nikad nije dosadno. E, potvrđuje još jedna priča, odnosno današnje događanje u Sarajevu. Naime, većina delegata, kaže, zatražila smjenu Čovića iz rukovodstva Doma naroda BiH, a on hladno nastavio sjednicu. Idemo u priču. 8 delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja se održava danas u Sarajevu, našem glavnom gradu, zatražila je smjenu Dragana Čovića sa pozicije člana kolegije ovog doma. Zatražili su da to bude prva tačka dnevnog reda današnje sjednice Doma naroda. Potpis za smjenu Čovića dali su delegati Kluba Bošnjaka Džemal Smajić i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Dženan John Lagić iz DF-a, Safet Softić iz SDA, Šefik Džafirović iz SDA, Kemal Ademović iz neke crvene linije. Vid, sad imamo i crvenu liniju. Obično kada reč o ovom crvenom, a veže se za politiku, to nije popularno dugo vremena bilo, ali eto, sad se ponovo crveni izgleda vraćaju, ali ovog puta u nekim linijama. Dakle, Kemal Ademović, crvena linija, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, pa onda delegati iz kluba Srba, Nenad Vuk PDP i Želimir Nešković SDS, te delegati iz kluba Hrvata Zlatko Miletić. Svi oni su tražili smjenu Čovića. Mada je uvrštavanje zahtjeva za smjenu zatražila većina delegata u Domu naroda, Čović je i ovo odbio, kazavši kako je zaključena rasprava o dnevnom redu, pa to nije po poslovniku. Pa normalno, ko bi sad stavio tačku dnevnog reda da ga smijene? Evo, liko normalan to ne bi učinio, pa neće ni Dragan Čović. Čuje oni njega da smijene, a da on to stavi na dnevni red. Idemo dalje. Kaže ovako, da nisam jasno rekao da je završena rasprava o dnevnom redu, možda bi to vaše i pilo vode. Vi ste došli danas da jednostavno više nema sjednice Doma naroda, a ja prelazim na prvu tačku, lakonski je rekao Dragan Čović i nastavio sjednicu. Potom se, kažu, 6 delegata isključilo i odbilo učestvovati u glasanju o tačkama dnevnog reda, pa iako su fizički bili prisutni. Čović je samo nastavio sjednicu ignorirajući, kak bi rekli ovi zapadni susedi. Ovome je prethodilo to što Čović u startu današnjeg zasjedanja nije omogućio delegatima da dopune dnevni red, što je bila i ranija praksa kada su domom predsjedavali Čović i Nikola Špirić. Naime, delegat Džemal Smajić je zatražio da se kao prva tačka današnjeg dnevnog reda nađe zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, i to po hitnom postupku, dok je delegat Dženan John Lagić iz DF-a zatražio i 5 izvještaja Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kako je Čović to odbio, Šefik Džafirović je u ime kluba Bošnjaka zatražio pola sata pauze, nakon koje se obratio domu. A što je rekao, kaže ovako, nismo zaključili raspravu o dnevnom redu i nismo ga utvrdili, jer niste stavili na glasanje predloge za dopunu. Nas 8 delegata imalo je sastanak i zaključili smo da vas još jednom pozovemo da stavite ove tačke koje su predložene na početku sjednice na izjašnjavanje. Ako to nećete, onda predlažemo da se kao prva tačka dnevnog reda uvrsti vaša smjena s mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika, rekao je Džafirović. Čović je kazao da poštuje poslovnik, pa ponovio da je Dom naroda već ranije odbio da zakon koji je predložio Smajić kao tačku dnevnog reda ide po hitnom postupku, kao i da svoje mišljenje o njemu nije dala jedna od dvije nadležne komisije, što je poslovnički uvjet. Slično je obrazloženje i u vezi izvještaja čije uvrštavanje u dnevni red tražio John Lagić. Razumije li ljudi ko od vas ovo išta? Samo, kaže, ne razumijem, ako ste željeli prekinuti sjednicu, mogli ste to na mudri način. Dali ste dva prijedloga koja nisu opremljena, prokomentarisao je Čović. I nastavio sjednicu. E tako, poštovane slušalci, eto, sve u svemu ide to tamo, vamo, idi mi ga, dođi mi ga, od nemila do netraga, okruglo pa na ćoše, oni se tamo fino prepucavaju. Jeste da ima klimatizacija, njima ova temperatura ne smeta, oni mogu do mile volje ovako da tamo pričaju, imaju i one restorane koji su vrlo povoljni što se tiče ishrane, tako da eto, mogu da sjede čitav dan, ništa im tamo ne fali, dnevnice idu i ovako mogu da se razgovaraju, što bi žene rekli, još samo im kafa treba onako za onim hastalima i da priča bude potpuna. Eto, dio atmosfere sa današnjeg zasjedanja. Rekao sam ja vama, nikad na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini nije dosadno. Uvijek se nešto ovako slično ili drugačije dešava. Ali bez obzira na sve da se mi manemo politike, idemo mi čuti kakvo tijelo Selma ima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ruska protuvazdušna odbrana presrela je i uništila 419 ukrajinskih dronova, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane na društvenim mrežama. Pripojeno Crnomorsko poluostrvo Krim, susjedni ruski region Krasnodar i glavni grad Rusije Moskva bili su među 19 teritorija koji su bile mete ukrajinskih dronova. Vijeće Europske unije usvojilo je zaključke kojima poziva države članice Europske unije i Europsku komisiju na snažniju zaštitu djevojčica i mladih žena u digitalnom prostoru, upozoravajući na sve veću prisutnost cyber nasilja. Kako javlja BH Radio Televizija, Sarajevo je danas domaćin sjednice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kojoj se razmatra izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su početkom juna održale sjednicu na kojoj je trebalo da bude izabran nasljednik Kristijana Šmita. Međutim, na toj sjednici nije imenovan novi visoki predstavnik jer nije postignut dogovor između Sjedinjenih Američkih Država koje podržavaju imenovanje Italijana Antonija Zanardija Landija za novog visokog predstavnika i Francuske, Velike Britanije i Njemačke, koje su kandidovale Francuza Renea Trokaza za tu funkciju. Nakon današnje sjednice, sudbina OHR-a u Bosni i Hercegovini trebala bi biti jasnija. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, ali i region, doveli su do značajnijeg rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poručuju da je elektroenergetski sistem naše države stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Prosječno povećanje potrošnje iznosi oko 20% u odnosu na maj mjesec, naveli su iz Elektroprivrede BiH. Istovremeno naglašavaju da nema razloga za paniku kada je reč o sigurnosti snabdijevanja. Dok se većina građana zbog visokih temperatura sklanja u hlad, za ratare u Semberiji ovo je najintenzivniji dio godine. Žetva pšenice je u punom jeku, a kombajni od ranog jutra do večeri rade na poljima. Prvi rezultati pokazuju da bi ovogodišnji urod mogao biti iznad prosjeka. No, uprkos dobroj žetvi, ratari ponovo ne znaju koliko će biti plaćeni za svoj proizvod. Pšenicu predaju mlinarima, a otkupna cijena ni ove godine nije objavljena. Neizvjesnost se povećava zbog neslužbenih najava da bi kilogram pšenice mogao vrijediti manje od obične kifle u pekarama. Zbog toga poljoprivrednici upozoravaju da su spremni i na prosvjede ako otkupna cijena bude preniska. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Savo Bakajlić smatra da cijena ne bi smjela biti niža od 45 feninga po kilogramu. Kada se uračuna prijevoz i PDV, sve ispod 50 feninga znači da poljoprivrednici praktično nemaju zaradu, naglašava Bakajlić. Na potezu su i mlinari koji za sada se ne izjašnjavaju o otkupnoj cijeni. Poljoprivrednici podsjećaju da je prošle godine kilogram pšenice plaćan svega 35 feninga, dok je cijena dizelskog goriva iznosila oko 2 marke i 10 feninga po litru. U međuvremenu su troškovi proizvodnje od goriva i gnojeva do zaštitnih sredstava i mehanizacije porasli za više od 40%. Ratari upozoravaju ako otkupna cijena ponovo bude preniska, mogli bi odustati od proizvodnje pšenice, što bi dugoročno moglo dodatno ugroziti domaću poljoprivrednu proizvodnju. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine dobit će penzije u petak. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. U petak 3. jula ove godine najniža penzija za juni iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, dok je najviša 3333,79 maraka. Zagarantovana je 795,74, a prosječna samostalna penzija za juni je 851,97 maraka. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik. Potrebna sredstva za isplatu su 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 35.000 maraka u udruženju Moja adresa za finansiranje troškova realizacije projekta Cvijet istine i nade, kultura pamćenja u dijaspori, koji će se održati 3. jula ove godine u Zagrebu u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Riječ je o postavljanju instalacije 8372 mini tabuta, edukativnoj radionici i drugim sadržajima koji za cilj imaju jačanje kulture sjećanja, navedeno je iz Službe za odnose sa javnošću vlade Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj na oblake. Očekuju se i lokalni pljuskovi i grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 33 i 39 stepeni Celzijusevih. U Srebreniku sunčano i izuzetno vruće vrijeme sa temperaturama koje će porasti do vrhunca od čak 37 stepeni Celzijusevih tokom posle podneva. Izdato je aktivno meteo upozorenje za regiju Tuzla zbog izrazito visokih temperatura i ekstremne vrućine. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže dionice krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i danas je zatvorena dionica autoputa A1 Kaken Lašva, kao i dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju putnog pravca Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, kao i na magistralnoj saobraćajnici M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija. U nastavku našeg radio programa slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Srebrenika i u naselju Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola u naseljenom mjestu Bukinje, magistralna saobraćajnica M4, a ako vozite prema Gračani, radarska kontrola vas očekuje u gradskom području Gračanice, magistralna saobraćajnica M4. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola, naseljeno mjesto Mionica 1, magistralna saobraćajnica M14-1, a za vozače prema Čeliću, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Humci. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola, naseljeno mjesto Podgorje. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Rajinci Gornji, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, ulica Kulina Bana, muzička škola kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Živinice, radarska kontrola, lokalitet Križaljka, a za vozače prema Kladnju, odnosno na magistralnoj saobraćajnici M18 koja vodi od Tuzle prema Sarajevu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupari. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: sati i 17 minuta, bila je to Zorica Brunslik i pjesma Šta tražiš tu, pa sad ko se našao u tome našao, a mi u nastavku donosimo još jednu zanimljivu priču. Jeste li čuli za espresso bombu? Ne bojte se, bojati nikakva bomba u pravom smislu te riječi nije, nego neobični recept za kafu koji je izazvao reakciju na društvenim mrežama. Recept za espresso bombu izazvao je reakcije na društvenim mrežama, a riječ je o napitku napravljenom od espressa kafe, tonika, limuna ili mete i malo soli. Vjerovali ili ne? Ko bi sad ovo sve spojio i na šta to liči? Ajde da poslušamo u narednih minutama na talasima Srebrnog radija. Kažu ovako, so ublažava gorčinu kafe, dok citrusi naglašavaju njene opet svježije i voćne note. Iako tonik također ima gorke sastojke, njegova blaga slatkoća i mjehurići povezuju espresso kafu i limun u uravnoteženi okus. Pa kaže ovako, napunite čašu do pola tonikom i ledom, ako volite ladno, a dupli espresso odvojite malu čašu. Kriška limuna protrlja se oko dna čaše, zatim se dno umoči u so i čaša spusti u tonik. Moguće je jednostavno preliti espresso preko tonika. Espresso treba ostaviti da se ohladi prije sipanja u tonik, jer će se u suprotnom napitak odmah zgrušati. Urednik rubrike za pića na britanskom portalu Metro je u vlastitom testiranju naveo da obična soda nije dala dobar rezultat, dok je tonik bez šećera ponudio potrebnu slatkoću i bolje izbalansirao gorke note kafe. Dao mu je ocjenu 10 i naveo da bi ga ponovo probao, posebno tokom vrućina ili nakon noćnog izlaska. Reakcije na društvenim mrežama su podijeljene. E sad, ako vi volite eksperimentisati sa različitom vrstom pića, eto vam dakle, tonik, espresso, kafa i šta ono, još limeta, so, limun, pa ko sad to uspije da spoji i onako da zbučku riša, neka nam javi kako je posle prvog gutljaja, ako živ ostane.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

Poštovani slušalci, u ovom poslijepodnevu stala se Srebrenog radija, dok mi iščekujemo jeli sutrašnji ili preko sutrašnji, kako god hoćete, susret sa Sjedinjenim Američkim Državama. Evo jedne, možemo slobodno reći, najpozitivnije, jel, ili jedne od najpozitivnijih priča kada je reč o Bosni i Hercegovini, njenim narodima, narodnostima, ljudima koji žive na ovim prostorima. Poslednjih dana, jedna priča iz sarajevskog naselja Dobrinja izaziva osmijehe i budi emocije među navijačima one najpozitivnije nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dok su zmajevi tresli mrežu Katara, zvona crkve Svetog Franje Asiškog oglašavala su se svaki njihov pogodak, pretvarajući sportsku radost u simbol zajedništva koji je dirnuo hiljade ljudi. Naime, tokom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine Katar, župnik crkve svaki gol zmajeva proslavio je zvonjenjem crkvenih zvona. Bravo, Gosan Župniče! A osim što je na taj način podijelio radost sa navijačima širom Bosne i Hercegovine i dijaspore, ova župa godinama je poznata po humanitarnom radu i javnoj kuhinji koja pomaže stanovnicima Dobrinje i svima koji se obrate za pomoć. Njihov čin je izazvao brojne pozitivne reakcije građana Sarajeva, pa je pokrenuta i akcija prikupljanja novčanih sredstava za podršku crkvi. Ono što se dogodilo mnogo je više od proslave sportskog uspjeha. Dirljiv gest postao je snažan podsjetnik na zajedništvo, solidarnost i vrijednost koje Bosna i Hercegovina nosi u svojoj srži. Tim povodom ekipa portala Radio Sarajeva posjetila je crkvu Svetog Franje Asiškog na Dobrinji, gdje su razgovarali sa župnikom fra Danielom Rajićem, koji je ispričao pozadinu događaja koji je izazvao toliko pozitivne reakcije u javnosti. Fra Daniel je u razgovoru sa ekipom Radio Sarajeva rekao da je župnik crkve Svetog Franje Asiškog na Dobrinji 7 godina. Bogu sam zahvalan na svemu, a posebno sam zahvalan na onome što je vezano za nogomet. Srce mi je bilo puno radosti kada sam vidio nogometaše u nacionalnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koji su sve tri konfesije, uključujući pravoslavnu, muslimansku i katoličku, kazao je fra Rajić. Pa dodao, u nastavku je otkrio da su katolici iz reprezentacije Bosne i Hercegovine dolazili na misu u crkvu na Dobrinji kada god su bili na pripremama u kampu na Butmiru. Inače je naša župa vezana za sportske aktivnosti sa djecom i mladima, jer imamo sportski teren i sportsko-rekreativni centar posvećen Svetom Karlu Akutisu i tu imamo i redovni turnir u malom nogometu, odbojci, basketu i stolnom tenisu, izjavio je župnik Rajić. U razgovoru je otkrio da je upoznao mnoge reprezentativce Bosne i Hercegovine prije nego što su otišli na svjetsko prvenstvo. Ja sam ih sve upoznao i rekao sam im da smo svo vrijeme molili za njih da uspiju, jer sam vidio da su njihova postignuća pozitivna za cijelu državu i za sve njene narode, jer mi smo Bosanci i Hercegovci takvi da nama malo treba da budemo radosni i to je ujedinilo sve ljude, što je stvorilo pozitivan efekat u gradu Sarajevu i cijeloj Bosni i Hercegovini, našoj domovini, otvoreno je izjavio fra Daniel. U nastavku je rekao da mu se lično zahvalio zmaj i golman BH selekcije Nikola Vasilj i rekao mu da gest fra Daniela Rajića puno znači, što je rezultiralo zajedničkom fotografijom. Sve je došlo spontano i iz srca. Inače, ja sam mladima organizovao jednu malu fan zonu uz grickalice i sokove da pratimo sve utakmice naše reprezentacije Bosne i Hercegovine preko projektora i zvučnika kako bismo bodrili naše igrače. Mladi su se okupili, intonirana je himna, a meni je srce bilo puno radosti i ponosa za našu reprezentaciju i onda sam odlučio da za svaki go upalim zvona naše lijepe katoličke crkve na Dobrinji, otkrio je fra

0: Daniel. U nastavku je poželio da zvona Svetog Franje donesu blagoslov i da je na taj način htio označiti radost koju smo svi osjećali tokom utakmice protiv Katara. Kada je bio svaki go, ja sam spontano reagovao tako što bi svaki go obilježio zvukom zvona i nisam mogao očekivati da će se dogoditi tako jedna velika i pozitivna reakcija svih ljudi. Svih ovih dana dobijam puno poruka zahvale i podrške i zaista sam iznenađen koliko su svi ljudi shvatili to kao jedno lijepo gestu, radost, srdačnost i ponos za cijelu našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, emotivno je poručio fra Daniel. U nastavku je podijelio i anegdotu gdje mu je neimenovana žena prišla u dvorište crkve kako bi mu poručila da su njima oči bile puno suza tokom intoniranja himne i proslave golova, što je i katolička crkva zvonila u tom trenutku. Meni je također dodirnula gesta da oni, kako bi kao dobre komšije i građani podržali jedni druge, kazao je fra Daniel Rajić. Fra Daniele, iskrene čestitke i zahvalnost za ovaj gest. Živi nam i zdravi bili još 300 godina, ako tako može, i svi ljudi poput vas. Ma kako se zvali, ma koje vjere bili i ma na koje nacije ili boje kože bili. Fra Daniele, iskreno se nadamo da ćemo zvoniti i sutra ujutro nakon 2 sata kada budemo odigrali meč sa Sjedinjenim Američkim Državama i da ćete imati razloga da zvona vaše crkve zvone i u četvrtak ujutro, i to na radost svih Bosanaca i Hercegovaca. Tako želimo, u Boga se uzdamo, dragoga, pa vidjet ćemo što će biti. Zmajevi, Džeko, Barbarez, Katić, Vasilj, 2 naša dragulja, Bajramović i Alajbegović, Kolašinac i ostali, pa nadamo se da ćemo biti na visini ponovo svog zadatka i da ćemo srušiti tu Ameriku.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija. U nastavku našeg radio programa slijedi i redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Srebrenika i u naselju Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola u naseljenom mjestu Bukinje, magistralna saobraćajnica M4, a ako vozite prema Gračani, radarska kontrola vas očekuje u gradskom području Gračanice, magistralna saobraćajnica M4. Policijska stanica Gradačac, radarska kontrola, naseljeno mjesto Mionica 1, magistralna saobraćajnica M14-1, a za vozače prema Čeliću, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Humci. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola, naseljeno mjesto Podgorje. Ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Rajinci Gornji, a za vozače kroz gradsko područje Tuzle, stacionirani radar, ulica Kulina Bana, muzička škola kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Živinice, radarska kontrola, lokalitet Križaljka, a za vozače prema Kladnju, odnosno na magistralnoj saobraćajnici M18 koja vodi od Tuzle prema Sarajevu, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupari. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

1. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Ruska protuvazdušna odbrana presrela je i uništila 419 ukrajinskih dronova, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane na društvenim mrežama. Pripojeno Crnomorsko poluostrovo Krim, susjedni ruski region Krasnodar i glavni grad Rusije Moskva bili su među 19 teritorija koji su bile mete ukrajinskih dronova. Vijeće Europske unije usvojilo je zaključke kojima poziva države članice Europske unije i Europsku komisiju na snažniju zaštitu djevojčica i mladih žena u digitalnom prostoru, upozoravajući na sve veću prisutnost cyber nasilja. Kako javlja BH Radio Televizija, Sarajevo je danas domaćin sjednice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, na kojoj se razmatra izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su početkom juna održale sjednicu na kojoj je trebalo da bude izabran nasljednik Kristijana Šmita. Međutim, na toj sjednici nije imenovan novi visoki predstavnik jer nije postignut dogovor između Sjedinjenih Američkih Država koje podržavaju imenovanje Italijana Antonija Zanardija Landija za novog visokog predstavnika i Francuske, Velike Britanije i Njemačke, koje su kandidovale Francuza Renea Trokaza za tu funkciju. Nakon današnje sjednice, sudbina OHR-a u Bosni i Hercegovini trebala bi biti jasnija. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, ali i region, doveli su do značajnijeg rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poručuju da je elektroenergetski sistem naše države stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Prosječno povećanje potrošnje iznosi oko 20% u odnosu na maj mjesec, naveli su iz Elektroprivrede BiH. Istovremeno naglašavaju da nema razloga za paniku kada je reč o sigurnosti snabdijevanja. Dok se većina građana zbog visokih temperatura sklanja u hlad, za ratare u Semberiji ovo je najintenzivniji dio godine. Žetva pšenice je u punom jeku, a kombajni od ranog jutra do večeri rade na poljima. Prvi rezultati pokazuju da bi ovogodišnji urod mogao biti iznad prosjeka. No, uprkos dobroj žetvi, ratari ponovo ne znaju koliko će biti plaćeni za svoj proizvod. Pšenicu predaju mlinarima, a otkupna cijena ni ove godine nije objavljena. Neizvjesnost se povećava zbog neslužbenih najava da bi kilogram pšenice mogao vrijediti manje od obične kifle u pekarama. Zbog toga poljoprivrednici upozoravaju da su spremni i na prosvjede ako otkupna cijena bude preniska. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije Savo Bakajlić smatra da cijena ne bi smjela biti niža od 45 feninga po kilogramu. Kada se uračuna prijevoz i PDV, sve ispod 50 feninga znači da poljoprivrednici praktično nemaju zaradu, naglašava Bakajlić. Na potezu su i mlinari koji za sada se ne izjašnjavaju o otkupnoj cijeni. Poljoprivrednici podsjećaju da je prošle godine kilogram pšenice plaćan svega 35 feninga, dok je cijena dizelskog goriva iznosila oko 2 marke i 10 feninga po litru. U međuvremenu su troškovi proizvodnje od goriva i gnojeva do zaštitnih sredstava i mehanizacije porasli za više od 40%. Ratari upozoravaju ako otkupna cijena ponovo bude preniska, mogli bi odustati od proizvodnje pšenice, što bi dugoročno moglo dodatno ugroziti domaću poljoprivrednu proizvodnju. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine dobit će penzije u petak. U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. U petak 3. jula ove godine. Najniža penzija za juni iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, dok je najviša 3333,79 maraka. Zagarantovana je 795,74, a prosječna samostalna penzija za juni je 851,97 maraka. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik. Potrebna sredstva za isplatu su 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 35.000 maraka u udruženju Moja adresa za finansiranje troškova realizacije projekta Cvijet istine i nade, kultura pamćenja u dijaspori, koji će se održati 3. jula ove godine u Zagrebu u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Riječ je o postavljanju instalacije 8372 mini tabuta, edukativnoj radionici i drugim sadržajima koji za cilj imaju jačanje kulture sjećanja, navedeno je iz Službe za odnose sa javnošću vlade Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj na oblake. Očekuju se i lokalni pljuskovi i grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 33 i 39 stepeni Celzijusevih. U Srebreniku sunčano i izuzetno vruće vrijeme sa temperaturama koje će porasti do vrhunca od čak 37 stepeni Celzijusevih tokom posle podneva. Izdato je aktivno meteo upozorenje za regiju Tuzla zbog izrazito visokih temperatura i ekstremne vrućine. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da na duže dionice krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza i danas je zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, kao i dionice Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na održavanju putnog pravca Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, kao i na magistralnoj saobraćajnici M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
5: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo
1: da se sunčamo. Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo. Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: Organizacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: trafike. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Tražiš više od treninga?
2: Dobro došli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
4: A rezultat?
2: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: dovoljnih klijenata, Akustik Bau, Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Bapunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

dirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.